0: maori, urua mano, rua te kau, ma ono, ko te rōpū hou. Kua whakatūria nei, hei a tete atu, ki te rōpū e kia nei ko Hobson's Pledge, me ngā hā kine kina e whai ake nei. Kua roa tātou e whakanui ana e whakamānua ana i te wiki o te reo Māori, e tika ana. Kia huri ake tātou ki te upoko o te taurawhiri i te reo Māori kia ahorangi a Rawinia Higgins. E whakatakoto mai ana i ona whakaaro e pāna ki te wiki o te reo Māori i tēnei tau. Tēnā, kia ta huri ake tātou.
1: Ki te mātou i ngā kaimahi tonu o te rānai tū mata whānui e tautoko ana i te taurawhiri ki te manaaki mai i tēnei kaupapa. Engari, mōku ake ko tēnei kaupapa mo te moti whānui, mo te hunga kare anō kia tahuri mai ki te reo, ko kite i runga i ngā pai pāpāho, i ngā momo kaupapa i whakahaerehia i roto i ngā taone. Nō reira, me mihi kā tika ki ērā tangata, me taku nākau nui ki te ērā momo tangata e pīkau nei i tā tātou kaupapa. Kia kaua e noho ko te taurawhiri anake ki a te mātāwai, kia koutou o ngā mahi pāpāho anake. Engari, kia horapa tō tātou reo, kia māhorahora te reo i te moti whānui.
0: Kua whakarewe hia, he rōpū hō, hei tiaki i te mana o te tiriti o Waitangi i tēnei tau kōwhiringa pōti 2026. Kei roto i tēnei rōpū hō, ko ngā kai tōranga pū me ngā kai ārahi hapori. Kei raro te rōpū Queen Victoria's Pledge i te marumaru o te kāhuiranga tira āiwi. Ko tā rātou kaupapa, he whakatairanga i te ātikara tua 2 me te ātikara tua 3 o te tiriti o Waitangi i ki taurangi mai ai te Queeni, ka noho te tino rangatiratanga o te Māori ki ona whenua, ki ona kāinga me ana taonga katoa ki ngā ringaringa tonu o te Māori. Ka whai hoki, te Māori i ngā tika e orite ana ki ērā o Piritana i raro i te mana o te Queeni. Ko etahi o te rōpū nei, ko Andrew Judd kahika o mua o ngā motu, ana rāua ko Bill Te Huia o te rohe o Kirikiri Roa. Mai rā no i te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori, a kaore rātou i te pirangi ki te pōti pāti i tēnei kōwhiringa pōti nei, engari kei te pirangi kē rātou ki te pōti tangata, e aki aki ana rātou i ngā kai tautoko i a rātou kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei, ai rānei kā whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He aiki ngā tatauranga tōranga pū i kohia ake e whakaata Māori, kei te ahuarangi rua tonu ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori, a neira a whititiri te wake o te ao Māori News.
2: Ko tā rātou e hiahia nane, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake, engari i kōrero atu kia Debbie Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi ina nahi, ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou me tukuna ki te taha rewhe. Nō reira, te āhua nei kei te hangarangi rua pea ngā whakaaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ko hana tērā kei te tino e whita mai ana ia, kaua ki Aotearoa noi ho, engari puta i te ao. Nō reira, ko te hiehia nui i kōrero hoki au ki aia, ko tāna, me kaha hoki te ruhungaranga tahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: Nō ngā rā tatanei i tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato, anā ko te kai kōrero matua ki taua hui whakahirahira ko te kāhutu Maxwell o te whakatohea, o tira o te tekau mārua a te Queeni a ngā waihono i te pō. Kia ta huri ake tātou ki aia e whakatakoto anei ngā whakamārama motāna i kōrero atu ai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
3: Te rā kīngitanga. I hō mai hi ai i whakaiti ai e kīngi tūhei tia pōtatau te whero te tuawhetu. Ka e rua taupea ia e wānanga ana, ka whakatai anō, ka whakai ia kia tū tēnei rā. Anō reira, ko te hirahiratanga o te rā kīngitanga, tuatahi, kei te herite tonu ki te rā paukai, he whāngai i te pauaru te pani me te rawakore, engari roto i tēnei kaupapa, he whāngai i te hinengaro o te tangata. Kia ora ai.
0: Hei ako ake nei e tīwi ko ngā hā kine kina. Kei te ora tonu ngā wawata o Tāmaki Makaurau, kia whai wāhi rātou ki ngā whiringa whānui o te NPC i tēnei tau.

0: Toreo irirangi Māori ko te reo takiwā o Tautoko, ka noi taki mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia.
1: Ko tēnei te wāhanga tuawhā, he tirohanga ki tētahi rōpū kai hoahoa Māori, e hui ana ki whangaruru ki te hanga i tētahi whare raupō tuku iho. Nō reira, whakarongo tonu mai.
2: Tēnei ko te heke, ko ngā heke i tēnei tā, inari ko kai runga i wīnei rākau. Ka hoki mai te raupō ki runga, hei tuanui mo tēnei whare. Nō reire he mahi uua, ingani he mahi pai.
3: Ko te ingo, ingo tika mo tēnei whanga ko whakaruru. Engari ki etahi atu, ko whangaruru te ingoa, nā puhi mā i te wā ka hoi mātou ki rungi te waka mātātua, mai whakatāne ki tākau, ka haramai te waka ki roto i te whanganei hei whakamarumaru te iwi ne, tērā te pūtake o te ingoa ne, te whangaruru. Te whangapai mo te tiaki ngā tāngata ki rungi te wakarā. Me timata, mai te timatanga, ne. Mena hihi ana koe te ako i te mea te Māori architecture, arā te kaihoho whare Māori, me timata, mai te timatanga. And kia mātou tēnei te timatanga. E mai mari e mātou kei a mātou te karau a Taranaki me tana hoa tihini. Wai mari e mātou kua tai mai rāua hei ako, hei tautoko i tēnei mahi.
2: Hea tēnei, he wahanga no tēnei o te whare, hea tēnei pā?
4: A ko tēnei te te matapihi o te whare tēnei ne
2: e konei na
4: a ko tēnā te kuaha
2: konei te kuaha o te whare ne reira ka tāe te uru mai ki rotora nā tāngata en kua kino tō mahi ka puto konei na ko he tō mahi
4: ka he te mahi o ngā tangata ki ngā wāhine i roto, ana.
2: Ka putāti te matapehira, ne?
4: Ka arere mā tēnei.
2: A wakua māruma pai ki tērā.
5: He taimaha te mahi, engari pai ki te whakaro mō ngā moakau tūpuna, en te mahi o a tūpuna, engari. Tino kaha rātai, ai, tino kaha. So pai ki te mōhio ki te māramanga nā mahi hau.
6: E tino pai rā o tēnei mahi nā te mea koenei ngā mahi hōhono o ngā tūpuna kua liro atu. Me mahi ana e hea ana ki te mahi ngā mea o te taio. Arā hoki ko te kaitakitanga, resource management ne. Ai, kua tatū mai nei a hau, hei afi, hei ako, hei whakawhiriwhiri kōrero e nei āhuatanga. Ai.
7: Tino mīharo te mahi ki te hanga te whare raupō me te mātauranga o tihene rawa ko Taranaki. Ai, rawe.
8: I te mea kai reira, ako mahana mea. Mm. Ai, ako nā. Me pehe te tapihi, te māma te mahi i tēnā tā, engari haere mātou kei rongo te puke, i te ahi au i nangani, te ahi, ua, kei rewe te mahi. Engari, ako maha, puke mā mātou mā runga te rore, ako a hau i ngā wetahi o nā rāka, kei roto te ngāhere, wohi wa hau nāi nei, ko te tāne kaha te whakatā i ngā harakeke. Ai, me tētahi ate te pū whiro. Ai, nā reira, ai, ako mahana me aha ko hanga he whare raupō, nā, ka tētahi atu
6: mea e ako aha.
9: Paita mai. Engari, ki te kura hanga whare i rungi Tāmiki Makaurau, kei te ako mātou, he kaupapa Pāhea mō te hanga whare. Engari, e hara i te kaupapa mō Aotearoa, ne?
10: He mātauranga mai tō tātou nei supuna, ne? Ki te tirohia whakamuri ki tō rātou whakaaro, tō rātou mātauranga e pāna ngā mea o te whenua, ngā rau e mea o te whenua. Me pēhea kia kohi mai ā rōpu ā, kia noho tahi ngā wahine, hei mahi wērā mahi, hei mahi ngā tāne, te hanga, kia whakatū ngā pau, ngā rākau, he pai ake e tēnei ngā mahi ki aine.
11: E kore e mutu ngā mahi a te tāne me te wahine. Ko tā mātou te tuitui i ngā here a whakapapa ma te mahi tahi ki runga i tō mātou whare raupō.
12: Ka whakatū te raupō, ira, hei ko nā e rua, ira, e rua wena, ne. Anna, mena ka haramai koe ki tēnei tā, e hia wena. Te kau?
3: Te pātūtū wērā o te whare rā te ahu nei.
12: Kei pakitara, ka noho piri rawa, kei runga i te mea anora.
13: Kia kore te hau, te hau mai.
3: Hau mai, ka hau mai, ka makariri anō te tangata.
12: Ko oti te iri ake, te pirita, kaore tāe, te ki te rawa inari.
3: Anā te pirita, kai runga rā ne. Nō reira tāna mahi?
13: Kia piri ai te raupō ki te whare.
3: Nō reira kai runga anō rā, kai runga anake?
13: Ko tēnā, mō nāe nei, kia tū ai te raupo, kia kore ai a James e tū ki kona mō ake tonu atu.
12: Let it rest on this roof.
14: To the inside.
12: Tino pai koe hei teko mō tērā whare.
13: Te ahua nei, ko pau katoa te taura.
3: Ne?
13: Engari, nā ngā mahi a te tohunga nei, te kohi ngā parapara, ka ora tonu te whare.
3: Engari, kaore e taura tū atu i tēnei momo taura te Māori, ne? Ara ko te muka.
13: Āna.
3: Engari, te ahua nei, e tika tonu nei, muka pai ake mo te mahi rā, engari, whakamōhio mai hea, kai te pērā te mahi a te taurā, te Pākehā me ki.
13: Ko te roa te mahi, te muka ni. Mui te whakatū whare, me tīmata koe i te mahi muka, me te maramakotahi pē. Mā tō tīmatanga moata ki te mahi muka, ka tae koe te hanga whare pēnei.
14: You can see me.
12: Right.
14: Over here.
12: Where are boys? How am I?
14: Have you got any left in here? No. Oh, well. Don't worry about it. Is this one really good? It's not.
12: Aki konei. Tēnā ki rara.
14: No, it's
11: all right. Ko haere tonu ngā tohutohu a te tohunga ki ana akonga, kia tika ai a rātau here i te raupō ki te whare. Nā reira, Kia tika rā o mahi e tihini.
12: Samo.
2: He ringa raupā, ka wekata, nā te mea he nā te mahi nui i nei mahi, i nei ringa raupā nei. Engari, anō rā te kōrero, hari te mea kai te haere anake nā mahi ki mua, no te mea kai muri pērā i nā hui katoa he mahi nui, nō reire me hari ki te titiru. E kawe hau, ko te tikanga, koira te mahi a te tāne te tuni i nā tōtiti?
5: Nera.
2: Ai, ai te kōrero.
5: Tu wāo te kōre e hoa?
2: He a te mahi a...
5: Wa moena koe katai ngā wāhine te mahi ngā mahi katoa i te wā kotai, ne?
2: Tika tonu, kai a koutou nā pukenga mō nā mahi katoa. Inari, konei nā, e hari te mea pērā i te kāinga ki Tāmaki nā. Pēhe te ahua mō te tunu pāngai nā
5: panga. Tāte ki te ne, he nui ngā mahi katoa te tapahi wāhi e, te whakawera i ngā wai, te tunu ngā mea katoa, kai waho te whare, kāre heko heko, bueno, no tata tonu tata ki te whenua e tēnei tūmumu wānanga.
0: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi maioha kia waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
15: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.

0: tino kaha tēnei muka pera i te kaha i nei wahine mahi nei wā rātau mahi. O reha te tikanga o tēnei harakeke mō te wharera?
1: Ko e nei mō te mōngā nīkau, kāre roa te wā engari tino uruua.
0: Anei te piri tā, ko kauriha te moana, ko hikoia te onepū, ko here a tawhiti mai kiko nei, hei aha, hei whakapakari anō te here a te raupō ki te whare nei.
2: Ai, kei te whakatikitika, wēnei pau, kia tae mātou te whakatū wēnei, wēnei raupō o te, te pātū o waho. Pēnei ai.
3: Is that nice and tight, your side?
0: Aye. Anei te tuatahi o ngā tōtara e eke mai nā ki runga i te tihi o te tuanui āku āke nei.
4: Ie, haere ki muri te wharera. Ie. Kuku mea? Kuku mea!
0: Kua hipa i te torurā ngā kaimahi e hanganei te whare. Kua pau te hau a etehi, kua pirangi etehi atu ki te whakatā.
5: Kia kawehau pehe te pēto tinana i muri mai nā mahi nui nei.
3: Rawe!
5: Rawe! Ai. Oh mai, mana wahine anō tēnā ne?
3: Ka noho anau ki te tēpū. Te wiki kato, no hoeno e mai pai tēnei mo toki tinana.
5: Engari, ko ngenge tonu?
3: Āhua, hari te tino.
5: Tehe nā ringera?
3: Pai. Pai tonu.
5: No re reha tau nā mahi tēnei wā.
3: O, te wai Māori o te tokorua nei, nā wāhine katai te whakapiri nā, nā raupō ki nā pātū a waho te whare. Nei te kaue uuru ki roto.
5: E kai te mahi taki koutou i tēnei tā?
3: Ai.
5: Ka pai te mahi
3: te
5: tahi.
3: Te whiriwhiri ngā mai waho ki roto. Mai waho ki roto.

0: katahi ka, ka mōhio koe a koea, koea te, te wera wera.
1: Pēteroa o ngā puehu wāhi e nei ki roti te whare hei whakamate I nā nārara.
2: Kia rua, kia toru minutes pē.
1: Toru minutes I noihu, ne? Engari, kua wera rawa nā wāhi kua tika te uru ki ro.
2: Ai, mā te auahi ka patua I ngā ngārara.
1: Ko patua ngā ngārara, katahi, ka patua he karakia.
3: Kia kōtea katoa, ngā rangatia. Ngā wāhi ne mā, ngā tāne mā, kōtea katoa. Te mihi whānui ki tēnei kia kōtea. Arai tēnei wā, a patua he karakia, o tīhini. Mana e karakia, ngā karakia mo tēnei. A muti tēnā karakia, ara mai koe. Ha, tūpera te pane nei.

0: Ka tahi anō ka tīmata nā kōrero whakamihi, ko te puna o te kī, ko te whitiki o te kī.
1: Kia tihini, mihi kau ake ki a koe huki e hoa, ko te āhua rangatahi o tau, he hohunu huki tō mātauranga pāna wenei whare. Kaha huki koe te ako i a mātau, kaha huki koe te... Haere Ngāhiri tiki ai ngā mea katoa mō wenei whare. O reo tēnei timihi ki a koe, tēnā koe. Tēnā kōrua. Ure no ki a tātou katoa, ara ngā wahine. Nā rātou i kohi ngā raupō, ngā harakeke, ngā tāne. Nā kautou i tiki te raupō. A whenigi i a ngā taunga. Te hanga tēnei whare, tēnā koutou. Huri no ki te whare, tēnā koutou katoa.
2: Āhua ruarua noiho koutou ko te rā momo e Taranaki. Inari, ahako ko ngā mātauranga o te ao o Nehera, ka irunga ki a koe, e tāi ana e koe anō hoki te toha mai ki a mātou no reira. Tēnei ahau, e mihi nei, tēnei. Tātou katoa e mihi nei, tēnei a waka hui anō hoki e mihi nei. Kia tāi ai, te haramai ki te kapo i nei o ngā kōrero, i nei tēnei o ngā mahi. Hei aha, hei whakātu atu ki te ao. Aha kōko ngā whare pākea e tūtū haere nā i ngā taone katoa te motu. Anei ngā momo whare. O tātou whare o ngā tūpuna e noho tonu nei, hei tauira i te māramatanga ao tātou tipuna. Ki te whakatū i nei whare.
3: Tūhoro mai. Tūhoro mai.
4: Kia ora.
5: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.
4: E, ko mau koe i te kamerara. E.
2: Ko mutu nā mahi. Pē te āhua. Pē tō āhua.
6: Tino ngenge au, nāina engari. A tāhua te whare, a tāhua te rā. Rāwe.
7: Ua ea, kei konei te wairua, te tangata, kei konei te whare āwhena te chaki i te haukoina.

0: Ka ranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. E kore emutu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga. Ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri anō ngā mihi atu kia rātou, ko whetirangi tia, kore rātou e wariwari tia, huri kauata anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana e ngā tini whanau ngā karanga maha huri noa, kau tēnei ko huri hapi mana. Te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi atu nei, whai atu nei wā tātou pānui o te wā. Nō te wiki kua pāhuri atu nei, a kua whakanuitia e Aotearoa whānui, te reo rangatira o tēnei o ngā whenua rangatira o ngā whānui me ngā hapū. Nā reira rā kānui tonu ngā mihi ki ngā tini kaupapa i whakariti ngi ai, hei whakanui i te wiki mō te reo Māori. I tēnei wiki, ka tū te whakatātai ā-motu ngā manu kōrero mō ngā kura tuarua ki kai kohe-kohe. I te kā ana kia nui tonu ngā mihi kia rātou ngā taiohi rātou ko whai tūranga i roto i te whakatātai ngā manu kōrero nei. Ko rātou ko whiwhi tūranga i roto o te whakatātai nei, ko whiwhi i te tautuko nui mai o rātou ake rohe kia tū hei mā ngā kōrero mō a rātou kura whānau hapū nōki. E ono te kau te katoa o ngā kai kōrero ka tuake ki Papa Hawaiki, oroto o kai kohe, atu i muri hiku ki muri whenua ki te tokerau nei. Ko te tūrei te rā ka tū ai rātou i roto i te wahanga korimako me te wahanga pei te

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa wai nā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te kūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga a motu, koe a te whakatau i puta i te tribunara o Waitangi, ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga a motu, koe a te whakatau i puta i te tribunara o Waitangi i āna aro haihai ngā raraunga o roto i te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group e ai ki a Rāhui Papa, me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori, hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga i e nei whakarerekētanga, a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori, e hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
1: He taumahatanga e utau tane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita ka mutu me hoki anō te minita ki te whakakore i tāna i whakatau ai. Nō reira, he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana. Ka takahuri te minita ki tāna i whakatau ai, kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi i te ture o te mātauranga.
0: Neke atu i te rima raunga tūroro i tai atu ki te wāhanga ohotata o te hohipera o Whanganui, i roto i te wiki kotahi, ahakoa te kaumārima anake ngā moinga. E ai ki ngā tapuhi i pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro i te pāpaku o te puna kaimahi i te iti o ngā moinga e wātea ana hoki. E ai ki a tākuta Rāuri McCree Jensen nā te korenga o tētahi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moenei mahi i huāke ai tēnei raru.
2: I tēnei wā, ka titiro tāo ki era āhuatanga, kaiwhē tētahi mahere rautaki o roto o te whatuora. E nai nei me tāku.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. E kore imu tunga mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga. Ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri anō ngā mihi atu kia rātou, ko whetirangi tia, kore rātou e wariwari tia, huri kauata anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana e ngā tini whanau ngā karanga maha huri noa. Kau tēne ko hori hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi atu nei, whai atu nei wā tātou pānui o te wā. Nō te wiki ko pāhuri atu nei, a kua whakanui tia e Aotearoa whānui, te reo rangatira o tēnei o ngā whenua rangatira o ngā whānui me ngā hapū. Nā reira rā kānui tonu ngā mihi ki ngā tini kaupapa i whakariti ngi ai, hei whakanui i te wiki mō te reo Māori. I tēnei wiki, ka tū te whakatātai ā-motu ngā manu kōrero mō ngā kura tuarua ki kai kohe-kohe. I te kāna kia nui tonu ngā mihi kia rātou ngā taiohi rātou ko whai tūranga i roto i te whakatātai ngā manu kōrero nei. Ko rātou ko whiwhi tūranga i roto o te whakatātai nei, ko whiwhi i te tautoko nui mai o rātou ake rohe kia tū hei mā ngai kōrero mō a rātou kura whānau hapū nōki. E ono te kau te katoa o ngā kai kōrero ka tuake ki Papaha Waiki o roto o kai kohe atu i muri hiku ki muri whenua ki te tokerau nei. Ko te tūrei te rā ka tū ai rātou i roto i te wāhanga kore mako me te wāhanga pei te huri nui. Ka timata te rā ki te karakia a te hauwhā ki te iwa. A te wenerei ka tū rātou mō te wāhanga tā turikara me rāwhiti ihaka, ko te taite te rā tuku taonga ki ngā toa. Nō reira rā kia kaha mai tātou, te tautoko ake i tēnei kaupapa whakahirehira, ngā manu kōrero 2026. A te taite o tēnei wiki, ka whakahaere tia te ahurea kapahaka o Hokianga mō ngā kura tuatahi ki te kura kaupapa Māori o Hokianga ki Koutu. Ka timata te rā ki te pōwhiri a te takiwā o te hauwhā ki te iwa, a te ata o te taite, a koe tēnei he karanga ki te iwi whānui, nau mai rahiri mai ki tēnei te ahurea kapahaka o Hokianga a te taite o tēnei wiki. Ka titiro whakamua ki te marama o Oke Topa, e whakariti ngi ana e ngā whanaunga o Waihau Nui Arua, he huihuinga karanga ki ngā whanaunga ngā whānunga hapū o te hauraro o Hokianga, kia huitahi ai ki runga o Waimirirangi Marae ki te rongohi.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te kūtea taunaki, a te whānau a Waikareira, rātou, komuma. I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga a motu, koea te whakatau i puta i te tribunara o Waitangi, ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga a motu, koea te whakatau i puta i te tribunara o Waitangi i āna aro haihai ngā raraunga o roto i te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group e ai ki a Rāhui Papa, me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori, hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga i enei whakarerekētanga, a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori, e hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
1: He taumahatanga e utautane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita ka mutu. Me hoki anō te minita ki te whakakore i tāna i whakatau ai. Nō reira, he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana. Ka takahuri te minita ki tāna i whakatau ai, kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi i te ture o te mātauranga.
0: Neke atu i te rimarau ngā tūroro i tai atu ki te wāhanga ohotata o te hohipera o Whanganui, i roto i te wiki kotahi, ahakoa te kaumārima anake ngā moinga. E ai ki ngā tapuhi i pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro i te pāpaku o te puna kaimahi i te iti o ngā moinga e wātea ana hoki. E ai ki a tākuta Rāuri McCree Jensen nā te korenga o tētahi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moenei mahi i huāke ai tēnei raru.
2: I tēnei wā, ka titiro tāo ki era āhuatanga, kaiwhē tētahi mahere rautaki o roto o te whatuora. E nainei me tāku e whākin ki a koe, korekau. Kāretahi tētahi mahere rautaki e whakahaere nei i enei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i nā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: I whakahautia te maihi karauna arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakarauora me te whakapakari i te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai ki a Tama Pōtaka, ko te aronga nui ko te whakakaha ake i ngā mahi whakapoapoa i te tangata kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonuhi ana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whaakinei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Hei te whakatūturu, kei te whakatoitū hoki i ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hou. Me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki tāua i a tātou ki a

0: me te moio hoki, ngā tauhinare, ngā tāpirana mā, me tā rāua momo, i hau mai i te whare runanga ki reira, i whakarite hoki te tākoha Lord Bledisloe me tana wahine, i te whenua, i te papa ki reira. Kei reira hoki i ti whare tiakitanga, ara te ko ngārahu me te whare tiakitanga mō Kamupene ai, ngā kirikapia. Me te mōhio hoki ki te kore te kāwanatanga e haere e mahi ngātahi me ngā tarati o Waitangi e kore tāia pia te aha ka whai pāpu ngā werewere e rā whare. Nā reira, ko tā mātou, ko te kāwanatanga, ko te whakapakari, te whakatūwatawata hoki te anga whakamua o te tarati o Waitangi. Me te mōhio hoki, kāore roa ka tau ki te huri tau rua rau o te whenua nei, te tau rua mano whātakau, me pakari te tū, me rangatira te tū, me tūtahi hoki te kāwanatanga me te huinga o ngā rangatira ki reira.
1: Nā, i Waitangi ki Taranaki, i kitea ka tukuna ai koutou e 5, e 80 mano. Tā rā, hei tautoko i ngā tāngata me ngā whānau, e noho kāinga kore ana ki Taranaki. He aha te mahi matua te pūtea rā karua, ka ahu atu taua pūtea ki awai.
0: Ko te hāpai, ko te hiki hoki i te wairua, te hunga e noho whare kore ana, e noho ana ki roto i ngā waka me te mea nei ki rongi i ngā tiriti, kia puta i rā tangata ki wāhi kē, ki kāinga kē, kia whai āhuru mōwai, a whare āhuru hoki, mō tā rātou moenga ia te pō, ia te pō. Ka tautoko hia te Roderick Hope Trust, me te whakaaro hoki kia tautoko atu i te YMCA, kei reira i te moenga 15, 20 pea, mō ngā tāne, tangata hoki, e uta mai ana i ngā tiriti, me te tino mahi, te tino manaaki a tērā ohu YMCA Taranaki, i te hunga e rawa kore ana e noho whare kore ana.
1: Nā ki, hei, whakakōpani ake minita ki ngā kaupapa kamepeina o te wā. Nā, e tuana ko ngā tohu whakatairanga i ngā kaitono me ngā rōpū tōrangapū hurinoa i te motu. Kei te pēhia ngā mahi whakapoapoa pōti i tō pito o te motu karua, hea pea tētai āhuatanga kua kitea i enei wiki nei, kaore anō koe kia kitea i ngā taukohipa.
0: E hoa toa, ka nui hoki ngā mahi ki Hamutana ki Te Uru me te mea nei, ka nui hoki ngā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki e kore take nō rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i ērā momo mahi. Waiho ērā tohu hei kaupapa taupatupatu pōti e hara mā me kore e patu ērā momo tohu. Ki te patu ērā tohu e kore e tai e te nuinga te whaiwhai i te pōti tika.
1: Nā, hei whakakōpani ake. Ka tau atu te tira eke hoiho o Ngāti Kahumanu i
0: Oh,
1: tōna
0: yeah.
1: tikanga ki Pāremata i tēnei rā. Tēnā o whakaaro ki te rā kaupapa kārua. Ka puta ana koe ki te kite ki te kōrero ki a rātou.
0: Ka mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei i tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tūmanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanawa. E rā hoiho kaimanawa e ahoa, he hoiho motu ake, ahu mai i aku whenua tauri kura ki Rangipō ki Orua Matua Kai Manawa. Nā reira, ko tāku ki a Baden, mauri a mai e rā hoiho ōku ki a ihu, ki a tai te ihu ki te ihu, te rai ki te rai.
1: Ko te wānanga nei ka hiki minita tama potaka. Tēnā koe.
0: Tēnā koe o wā, ngā mihi.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā, i tau atu te tira eke hoiho o Ngāti Kahungunu rātou ko ngā kaitau toko ki Pāremata i nākua nei. Taku mōhio kei reira tonu rātou. Anei ke atu

0: I te rima tekau maru a manonga tāngata i Waitohu i te Pētihana, hei āki i te kāwanatanga ki te whakakore, i ngā mahi whakangoikore, i ngā tohutoro, arā ngā references o te tiriti o Waitangi i ngā ture. A hea no, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, ka mihira, ka whiti tika atu ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
1: Kia ora, kia ora. Ai, ai. Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi, te hufkoi. Ai, ko ai ka mōhio ko te heo ngā koi a popo. O tira, ai, ka nui no atu te oho o te hunga e noho ana ki Pōneke, te kite i ngā hoiho, me ngā tāngata eke ana i o rātou hoiho, katoa e whai he ana, koe tēnā te nohanga i rungi te hoiho, hei noho mā te tangata, ina kake i te hoiho, koe tēnā te hea. Engari, me mōhio tātou, ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai, kia tino takoto mārama hehate ngako, hehate whakamaoritanga, hehate tikanga, hei whiriwhiri mā te kōti ina whakaurua ngā wahanga e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti. He hari te mea e raupatu ana mātou i te tiriti ake, kāhore, engari kua whakauruurutia te hiano atu wahanga ki roto i ngā ture maha. Nā, he rerekē ngā kupu, kei tēnā ture, ko tā mātou he rapu me pēhea rānei e whakaraupapati ai. Tērā wetahi ka tangohia, nā te mea horkau mātou hakai ana e whai ngako ana taua wahanga mātāpono ki etahi o ngā ture e tirohia ana e mātou. Engari, he mōhio nōku, kāhore te ahua nei ngā upoko o kahungunu e āmene mai ana. Engari ko tāku ki a rātou, whakapaua e tātou tō tātou kaha a Māori. Mō ngā take, hāngai tonu ana ki te ohanga, hāngai tonu ana ki a tātou tamariki ki te kura. Tuka tino parirau atu te tai, mō te wahanga ki te hunga e aki ana, kia kapi katoa ngā ture katoa te motu ki ngā wahanga mātāpono. Tō mātou pāti kāhore i te whakaae.
0: Nā e mōhio ana e wāhi here ana koe ki te uiui nei mō Tahiwā me taku mihi nui ki tērā. Ahono, ka puta rānei koe ki te kōrero tika atu ki a rātou?
1: Tahe anau kia hoki mai e kō no te tahi piki hui, e ke atu i te toru rau tāngata. Tēnā pēko, etahi o wāku hoa ka putake ki te kōrero ki a rātou. Engari e mōhio nōku. Ka mainga hau e rātou kia kake atu ki rungi te hoiho.
0: E
1: Kei
0: tuwhera
1: nōna
0: ana
1: anō
0: koe kia
1: wetahi
0: kape
1: ki
0: ana
1: atu, hei
0: hoiho.
1: whakapā atu ki a rātou.
0: A tēnā koe nā ki kaupapa ke, i kite ake i te hiahia koutou, kia wātea e te hi whenua whaomomo, conservation, mō ngā mahi whanaketanga ohaoha, pērā i te keri maina me te keri kohatū. Nō reira, he aha e hiahia ana koutou ki te whakamahi i ngā whenua whaomomo? He aha e aro pūnei koutou ki e rā momo whenua? Arā ngā mea conservation.
1: Kāhore a Aotearoa Tuatahi e hihi ana kia hauhaketia ko ngā whenua momohanga pēnei me te National Park. Pai ana mātou kia takoto motuhake, kia takoto tapu pea, aua whenua. O tī rā, paihiniti nōhio nei, aua momo whenua ki te tirohia, ki te mehua, te katoa o te whenua kei raro i te papa atawhai. Nā, hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito kei raro i te papa atawhai, tuatū i ngā National Parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E tāia te whakataiepa. E tāia te pupuru ki te pakaru mai te tahi kinonga, e hari te mea ka raupatungia, ka patipatu a rānei, ngā manu, ngā hānoa, ngā toiora, e noho ana ki aua wāhi. Nui no atu tō mātou hihia kia kawara watu e waiho ko te 35 paiheniti o te whenua kato kei tō tātou motu me kau e tukua kia pāpāngia. E te ao Pākehi. Nā, koe tēnā tā mātou e rapu nei. Me te mātou, he pakanga rei te haere wangatunu i a mātou me te Greenpeace, te Forest and Bird. Engari, pai ana, ko tāku ki a rātou haere mai ki te pōti whakataetae. Hei reira tātou tū takitaki ai.
0: Nā, hei, kia whaiau i tēnā ia. Minita, he nui hoki ngā mā harahara e pupu ake ana i ngā iwi o te motu e mea ana ka kōhurungia ngā whenua i ngā tahataha o ngā whenua Māori. He aha tāu atu ki tērā ia whakaaro.
1: Ko rau mōhio ko e hea whenua pū, e āwangawanga ti ana e te tangata, engari tāku ki a tātou, whakamutua te e nei whakapai, ko tā mātou he pāruri i te whenua. Tā mātou he whakawātea, kia putai he painga, kia putai he huatau, kia putai he rerenga herini, mai te whenua, kia whiwhi mahi ai a tātou, tō tātou hāpori, a tātou tai tamariki. O tira, mō te wahanga ki te hunga nō rātou te whenua Māori a takoto tatana ki te whenua te papa atawhai. Nui atu te weriweri o ngā ki rerea e rere mai ana i aua whenua papa atawhai ki runga i te whenua Māori. Ahako ko ngā possums, ahako ko te tia, ahako ko te nanekoti, ahako ko te rapiti, ahako hea. Nā tērā te weriweri. Kei pō hehe ko tāku e whai nei, kia whakapuaringia mai tētahi, ki tētahi mea wāhi mahi kirikiri hei hanga i te rōri, tīmata i tētahi maina, tū whakatū i tētahi kaupapa tūruhi, e hari te me, mā roto i ngā mahi pēnā ka pāurure ti ai, ko te ono e te papa atawhai. Kā rei te whakaiki tērā?
0: Nā ki kaupapa ke, he pūtea atu anō ko tukuna hei pūtea whakawhanake ake i ngā papa o Waitangi. He aha e hirahira nei te whāngai anō i tērā wāhi ki te pūtea. I te mea, ko whāngai hia kētia te wāhi.
1: Ai,
0: Wāhi rā ki
1: ai,
0: te pūtea.
1: tika tonu.
0: Nō reira, ka ahu atu e nei pūtea ki whea. He aha ngā mea ka whanake hia.
1: Tika tonu tēnā, 3 miriona tāra mai a Foundation North. Tahi, rua, toru. Atu i a mātou, 8 miriona tāra. Hei whakakaha ake ngā mahi kāmaka. Hei whakamāmā. I te hanganga o ētahi āhuatanga hou, e pai ai te urunga ki roto, e pai ai te whakatikatika i te whare moko, ka mutu ērā āhuatanga whai maruihi kei tērā pito, whakahirihira ki a tātou, tātou me koe tērā te kāinga i mea i tā mokotia matātingi ai ko te tiriti, te puarahi i roko tai mai ai te karauna ka whai pānga ki tō tātou motu. Mā te wā te tiro mehe tikana kia tukua he moni ia tau ki ngā kaitiaki o te papa ki Waitangi. Pēnei me ngā moni e tukuna ana ki a te papa ki Poneke. Nā te mea koe te puna tuatahi mākua mea tu ki a tātou. I tū ai te kāwanatanga, i tū ai te mano o te karauna, i whai pāngai, te mana e pā ana ki ngā ture, i mauri mai ai ki konei mai rā wāhi.
0: Mā tēnā koe, nā hei, kaupapa whakakōpani a Minita a ko te wiki o te reo Māori tēnei. He nui ngā kaupapa reo Māori i huāke i te wiki nei i te tai tokerau, pēnei i te wānanga reo i kōkiria e Rāniera McGrath i te Rarawa. A te kūpinga reo nā ngā hui a Harawira i ngā ti Ueoneone. Kei te pēhea mai te kaha o te reo i te tai tokerau whānui ki tō titiro.
1: Hau ke te tai tangate, kōrero ana ki tō mātou reo irirangi, ia te ata ātūrei, ia te ahiahi ā mane ki a te karere, ki a koe noki, Ai, pēnei me ngā hua kei te māra, e tupu ana e ko. Engari tini ana ngā tangihanga tūpono ai ahau ki ana i te rangatahi e noho kuare ana. Ka hore i whakatupungia ki roto i te kura ki te kāinga rānei me pēhea rānei te tū tuku karaki ai, me pēhea rānei tū ai whakapuaki whakaaro ai, me pēhea rānei tū ai whakakinaki i te whai kōrero o te kaumātua. E māmā nohe o te kite ko ehe ngā whānau e whakapau kahana kia reo ruai. E whakapau kahana kia pakari ai te tū i roto i o tātou whare moko, whare hui, i runga i ngā marae. Tāku e āwangawanga nei, heiti nohe o ngā whānau e hāpai ana i tēnā utanga. Kia Māori ai ngā marae, kia Māori ai ngā whare karakia. Engari a hautetahi tangata i whakatupungi ai kia pērā, hoinano te mei oti a hau te ako i aku tamariki, me te inoi atu ki a rātou whakawhiwhia ki wā rātou tamariki. Engari e kō kei te āhuatanga o te tāne me te wahine, pēnei u ana rātou ki aua momo moimoia. E o tira me i kore taku hāhi, me i kore tō mātou haka tupunga ke i roto i te wāhi kāinga i atawhaingi ai a hau i te kāinga o taku Karani Māma whakatupungi ai i te kāinga i tō mātou marae, taha tonu tō mātou marae, ko kore au e kite he tangata pēnei me tātou e kōrero nei.
0: O, tēnā koe, nā koe o te wānanga nei ka hiki kia tuku i a koe, kei mau koe ki te eke hoiho, Minita Shane Jones, tēnā koe.
1: Kia ora e ko, tēnā.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Nā i te upoko o te wiki nei, arā tēnei te wiki o te reo Māori, e puta e te roa pūkākari ki te kaupapa here whakapakari e ngā kaupapa reo Māori o te motu. Hoino hei, anō reira, hei whakawhārahi ake, ka whiti atu ki te kaiarataki takirua i te roa pūkākari ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pūhaturoa.
0: Ngā mihi nui ki a koe. Nā, ko tētahi ariā o te kaupapa nei, ko te nui o te pūtea ka ahutika ki ngā kaupapa whakapakari i te reo, arā ko te 200 miriona tāra. Nā, he aha te take me whakapau tēnei 200 miriona tāra ki te reo Māori i tēnei wā nei?
3: Ko te reo, he taonga te reo Māori mō te katoa. Ko te tirohanga o te pāti kākariki ki te whakamana ki te tautoko i te mahi whakarauora i te reo. Ko tēnei pūtea, he tohu o te pāti kākariki e tūkaha hei pāti tiriti, hei pāti reo Māori me ōna tikanga. Nō reira, ia tau, ko tēnei pūtea, ko te 20 miriona ia tau ki te whakamana i ngā hōtaka i te ao mātauranga, ara ko ngā kaiarahi, kaiako, ara ko ngā kaiako i te ao mātauranga, ki te tautoko i o rātou hiahia, ki te kōrero i te reo, ki te ako i te reo, ki te whakaako i te reo, mō ngā tamariki, mō ngā kura, ka puawai ai te reo Māori i ngā kura katoa, i ngā whare, i ngā whānau, i tēnā hapori, i tēnā hapori, ko tēnei te pūtea ki te tautoko i a rātou. He pūtea anō hoki ki te tautoko i te mahi whakarauora reo ki te tauriri i te reo Māori, te komihana me te mātāwai, te rautaki o ngā hapū me ngā hapori ki te whakarauora i te reo.
0: Tēnā koe, i a koe whakamārama mai nei i te whānuitanga o te kaupapa reo Māori rā. Kia o whakaro, kei hea ngā āputa nui i roto i ngā mahi tautoko i te reo Māori i tēnei wānei.
3: Kei ngā kura me ngā kaiako, kei te mōhio te pāti kākariki, he tino aroha te nuinga o Aotearoa ki te reo Māori, tuku maha ngā tāngata hiahiana ki te kōrero i te reo Māori. Engari, kaihia ngā kaiako. Nā reira, ko tērā te take o tēnei kaupapahere o te 200 miriona mō ngā tauewha ki te tautoko i te mahi reo Māori. Ai, kei ngā kura, kei te mahi kaiako, te kaha ki te whakamana i te reo Māori.
0: Nā, hei, āpiti atu. Ki tō titiro, me pēhea tēnei pūtea, e tino whai huai mō ngā whānau, me ngā hapori o te motu.
3: Ko te potaka i te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauawhiri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mātāwai. Ko te mātāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, te ao mātauranga, tauawhiri i te reo Māori, te mātāwai, ka whai hua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
0: Tēnā koe nā kia noho tonu ki tēnei horopaki o te reo Māori. E haere ana ko te wiki o te reo Māori. E whakatena tēnā ana a te taurawhiri i te reo Māori i te kaupapa e kia nei reo Towns. Ahoa no heaha te tikanga o te wiki o te reo Māori. Kia koe pū.
3: He taonga te reo Māori, mō te katoa, mō ake, ake, ake. Mō ake, ake, ake, mō ngā reanga kei te haere mai, mō ngā mokopuna katoa. Māori mai, tauiwi mai, tangata tiriti mai, tangata moana mai. Mō ake, ake, ake, te kaupapa o tēnei wiki o te reo Māori. Ko te wiki o te reo Māori, te wiki harikoa, i hoki mātou o te patikākeriki, ki te hīkoi, wiki reo Māori ki Pōneki, i te mane, i te timatanga o tēnei wiki. He harikoa, ngā pakupaku, ngā mokopuna pakupaku, ngā kaumātua, ngā reanga katoa, ngā tauiwi, ngā Pākehā, harikoa tērā hīkoi te whakanuia, te wiki o te maumahara, te wiki o te mokopuna.
0: Tēnā koe nā, i kōrero koe mō ngā āputa e kite ana e koutou e koe mō te taha ki ngā tautoko. Nā mehe āpitihanga atu anō tēnā. Kia o whakaaro kei te tika rānei te nui o te tautoko mō te hunga e hehi ana ki te ako a me te kōrero i te reo Māori.
3: O, ahakoa te nui o te tautoko, te nui o te tautoko mō te hunga e hiahia ana ki te aku i te reo Māori. Kariko te Māori anake, me whakawhānui tēnei tautoko, me whakawhānui tēnei ngā hōtaka, te pūtea ki ngā rōpū, me ngā hōtaka ki te hapori. I tērā tau, i puta mai tētahi rīpoata i te tauawhiri i te reo Māori, ko te akoranga nui, ko te āputa i te tautoko me te kōrero Māori. Kia hau nei, me noho tangata whenua anō te reo Māori ki te ārero, ki te kāinga, ki te hapori, koinei te wero i mui a tātou, o te whakamahi, te whakamahi i te reo Māori. Engā wā katoa.
0: Nā, tēnā koe, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. He aha tāu e hiahia ana kia kite i tū atu i te wiki o te reo Māori.
3: He reo aroha te reo Māori, he reo whakapapa te reo Māori, he reo ngā kaumāhaki, ngā hau, he reo mokopuna, he reo tupuna, nau mai ngā hapa. Ko ahau hoki tērā, engā wā katoa, nau mai ngā hapa, nau mai ngā waiata, nau mai te katakata. Koinei te ātaahua o te reo Māori e rere ana ki te ora. Ko te hiahia nui Ko te whakamana i te reo Māori, mā te ako, mā te waiata, mā te hapa, mā te kōrero, mā te aroha, mō te reo Māori, te reo Māori, e puāwai.
0: Kia ora, tēnā koe. Nā hei, kaupapa whakakōpani a marama i te ātea o pāremata koe, a hei pōhiri i te pētihana a Ngāti Kahungunu Inanahi, arā te pētihana e tono ana ki te kāwanatanga kia whakakore, i ngā mahi whakangoikore, i ngā tohutoro, references ki te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture. Nā i tuku kōrero hoki koe i taua huingara, he aha te tikanga ki a koe o te tūtahi, ki te taha o Ngāti Kahungunu, me te tira hoiho i tae atu ki Pāremata Inanahi.
3: No. E te tuatahi me mihi ka tika ki a Ngāti Kahungunu. Me ngā iwi hapū katoa, huri noa i Aotearoa, e tautoko ana i tēnei momo hīkoi, i tēnei hunga, te hunga hoiho hoki. Ko te mea nui, ko te haepapa o ngā kaitōrangapū, kāre ko ngā kaitōrangapū anake, a Māori anake, ko te haepapa o ngā kaitōrangapū katoa ki te whakamana i te tiriti, i ngā ture, i ngā kaupapa here, i te mahi o te kāwanatanga hākua te haha. I tūkaha te pāti kākariki. Whakanuia, te nuinga o aku hoa mahi kākariki i tai mai. I tai mai me o tātou haki, toitū te tiriti, i tū mātou o te pāti kākariki ki te whakamana i te tiriti, hei pāti tiriti. Nā te mea, ko te tiriti te kotahitanga, ko te tiriti te tiaki taiao, te mahi tiaki taiao, te mahi hāpai mokokona. Ko te tiriti te mana ki te whakamana i a tātou hākua nōwai. Tino hariko te ngākau, te kite i te tai mai o tēnā hunga me te tautoko huri noa i Aotearoa ki te tiriti.
0: Nā, ko te tehi o ngā poita o te pētihanara, neke atu i te 52 mano ngā tangata i Waitohu, i taua pētihana. Kia o whakaaro, nā te nui o taua tautoko, ināne kā whakarongo te kāwanatanga, hea haranei.
3: Nō reira, pōtihia e te whānau. Kei a tātou te mana, ai ki te whakahē, te whana atu i tēnei kāwanatanga kaikiri, ai, engari ki te whakatū, ki te whakatū, he kāwanatanga mana tiriti. Nau mai he kāwanatanga ka whakamana i te tiriti o Waitangi.
0: Hei whakaū i tāu e kīnā. Me nā kātū, te ropu kākāriki, hei kāwanatanga, ka aha koutou, hei tiaki i a te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture.
3: O, he maha ngā mahi kei mua i te aroaro, kei mua i a mātou o te pāti kākariki, kei mua i te kāwanatanga kei te haere mai. Pērā ki te ture hoko tāhae whenua ko te Public Works Act, ko tērā te piri en mema o Huhana Linden, ki te whakakore i te tāhae o ngā whenua Māori mō tērā ture Public Works, ki te whakakaha i ngā whakaaro o te tribunara, ara ki te binding recommendations of the Waitangi Tribunal, ki te whakahoki i te mauri o te tiriti ki ngā ture, whakahoki me te whakakaha o ngā tiriti clauses ki ngā ture katoa. Ki te whakakaha, ara ko te entrench i ngā ture Māori, entrench Māori seats, Māori electorates, ko me te whakamana i te mahi matike mai, ara ko Constitution Transformation. Ko tērā te ara tika ki te whakamana i te tiriti mō ngā reanga kei te haro mai.
0: Ai, mihi atu ana. Nā, i mua i te whakakōpanitanga marama, I te ata nei, tau mai te karere mate mō te tautohito i te Aotearoa pū, i te ao hoia anō hoki, ārihari i te Dargaville, i kitea i tū ia hei perehitini takirua Māori i te rōpū kahurangi o te Pāti Ngā Hinara. Nā, i whai wāhi rānei kōrua ki a kōrua anō i ngā tau, he kōrero rānei āu mō tōna whānau.
3: Oh, e rangatira runga nui a Uncle Duck, Matua Duck, ki Hokianga, me mihi kātika ki Oku, whānau ngā katoa i tēnei wā pauri, kua hinga te tōtara ai te wā nui a tāne, nō reira me mihi kātika ki Oku nei, tino whānau ngā ki te Taitokerau, ki Hokianga, ki te rarawa hoki, ko taku hapū o Ngāi Tūpoto o Motukaraka, e mihi kauana, e mihi kauana ki ngā whanaunga o te whānau Dargaville. Ai, marama te kite i tana mahi mō te ao Māori i ngā wā katoa. He pauri me te, ko tēnei te aroha nui ki a rātou te whānau pane, te whānau whānau. Me mihi kātika anō ki te whānau Jim Peters hoki o te Taitokerau, i te wā i haere au ki te kāreti Northland College, ko Jim Peters taku mātāmua ko taku principal o Northland College. He tangata pai, he tangata ngā kaumahaki a Jim Peters, ai ko ia te tuakana ai o Winitana Peters. Mihi aroha ahau, kia Winitana ki roto i te whare pārimata inanahi i te pauri, i te rongo o tērā tana mate. Nō reira, me mihi kātika ki a rāua, ngā matua, ngā rangatira o te Taitokerau. Kia ora.
0: Ai, mihi ana i ngā kōrero whakamānawa tahi koe ka hora. Nā tau āraiti te pōnau mai te ao. No mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i te rangatira. Kai ara takitakirua i te rōpū kākāri ki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
0: I hainatia e Ngāti Rangi, i hainatia e Ngāti Rangi me te ope kātua o Aotearoa, tētahi whakaaetanga hanga whare ki te pā o Waiouru. Nā koe nei te whakaaetanga tuatahi pēnei i wāinga i NZDF me tētahi iwi. He āhuatanga i pupu ake whai muri i te whakatau ngā tiriti a Ngāti Rangi me te karauna i te tau e 2018. Hoi no, hei whakawhārahi ake te kaupapa nei, ka whiti atu ki te heamana o te kūmete o Pairangi, arā tētahi o ngā puari e tautiaki ana i ngā hua moni me ngā pakihi o roto mai o Ngāti Rangi ki a Kemp Dryden. Tēnā koe.
4: Oh, tēnā koe. Tēnā koe. O hatū roa, mihi ana i a koutou i tēnei rā. Kia ora.
0: E nā koe, ngā mihi o te wā ki a koe, Kemp. Nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero, he aha te hirahiratanga o tēnei whakaaetanga mō Ngāti Rangi me ngā whānau ka noho ki aua wharera.
4: Nā kainga maha hau mō te whānau. Te whānau o te ope kātua o Aotearoa, i a rātou e noho ana e nei whare. Nā mātua me ngā tamariki e waka mātau o Wairu. He mohi o tie kei Wairu e makariri ana o tira pai ana e ngā kāinga hau mō rātou. Yeah, kia ora.
0: Nā tēnā koe, nā hei āpiti atu ki e nā kōrero āu. Tēnā he aha te mea nui a o tēnei whakaaetanga ki a Ngāti Rangi pū.
4: Tino kaupapa nui tēnei. Ko ngā whenua hoki mai i a mātou i a Ngāti Rangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai, kia mātou, ko tērā te mea nui, tērā te mea nui a tātou. Āpiti atu i tēnā, e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua he lisana te whenua ki a Te Ope Katua mō 50 tau. Mō ēnei kāinga.
0: A tēnā koe i ēnā whakamārama. Nā, i kitea koenei te whakaitanga tuatahi o tēnei momo i wāinga i Te Ope Katua me te tei iwi. He aha te take he mea nui tēnei?
4: Oh, well, tērā te wā o te karauna, hei mauana nā whenua, i a rātau a kāro, nā rātau te whenua, ko tērā te take, o te rā, ko te mea nui o tēnei, i runga i te, i a tātou, kereme o te tiriti, he kōrero ana e a tāua ki tēnei take. Nō reira he take nui, he kōrero ana i a tāua, te partnership me tāua, tēnā te karauna me te iwi, me ngā hua o tēnei kōrero, ai, te hāpuri, me te whānau o Te Ope Katua o Aotearoa. E tika ana. E ko tōku nei wakaro, pai ana tō kōrero. Pai ana waka tika e nei mahi. E hara mātou te he, pai tō kōrero, pai tō hua o ngā kōrero. Nō reira, me te iwi katoa o Aotearoa, kōrero ana ki te karauna e nei mahi, e nei mahi.
0: Ah, tēnā koe. Nā, i punua kōrero hau mō te whakatau ngā tiriti no te tau e 2008 i taku whakataki kōrero i te upoko o te kōrero nei. Nō reira, he pēhea te whai wāhi o te whakatau ngā tiriti o te tau e 2008 ki te kaupapa nei?
4: He roa te kōrero he o tēnei kaupapa. Nō reira, o Taitawā, me ēnei kāinga he timata i te hanga mō rātou. Ko te take nui tērā, e haere ana te kōrero, te negotiations pē, e tēnei take, no te rā kua mutu tēnei, i tēnei take, te take waka mutunga i roto i a mātou, take tiriti, take kereme, o Rukutia Tamana, e a tātou ki tēnei te take mutunga, hei whai wāhi, hei pua wai, ngā kōrero, roto rā.
0: Tēnā koe, nā, e mohi o nei au, ka rima tikau ngā whare ka hangaia. Nā, he aha te hua o aua whare rima tikau mō ngā whānau e noho ana, e mahi ana hoki ki wai o u.
4: Mō rātou me ngā hoia, me ona whānau, e noho ana i ēnei kāinga. Me rātou e mahi ana i rotu i te Kempo Waiuru, e mahi ana i reira, e nei kāinga mō rātou. Ko te mea nui, me ngā hoia e haere ana ki te tā wāhi, ki te pakanga, nā rātou whānau e noho ana i nei kāinga. Ko te mea nui, e kāinga hau, e kāinga mahana, e hāpori mahana, te ngātahi ngā whānau, hei manaaki me te hāpuri, me rātou, me ona hoia ka haere ki wā, kei ka wāi. Ko te rātou mō mea nui, te rātou manaakitanga o tātou iwi, o Ngāti Rangi, i te whānau, me te hapori o e noho ana i Wairu, me te hapori hoki. Tātai.
0: Ā, mahi
4: Tērā
0: rangatira.
4: te mea nui. He mai i rangatira. Kia ora.
0: Kia ora. Nā, hei, imua, hei whakakōpani ake i ngā kōrero nei, Kemp. He aha ngā hua e tūmanako hi ana e koutou ka hua ake mā ngā whānau.
4: Oh, yeah, well, te hua, te mea tuatahi, ko te whenua hoki mai i a mātou. Te rā te take tuatahi. Me ngā hua o enei e hanga whare, ko te hia hia me te wakaaro e kōrero ana i ki te contractor, me a mātou whānau o Ngāti Rangi, me o mātou te hapori o Ngāti Rangi, e mahi ana i runga i tēnei kaupapa. Tēnā te wakaaro ki a rātou, e kitea e nā hua o rātou, o tātou whānau, e noho kei reira, he mahi mo te whānau, me o rātou whānau. Tuarua, he commercial hoki nei, no reira, he return mō mātou mō mātou rōpū, te kūmete o Pairangi, tērā te take nui ki te ngā hua o te pūtea, te kaha o te pūtea i a mātou. Tērā ngā hua nui o tātou. Kia ora.
0: Kā rawe, nā ko, te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te waimari, te whai wāhi kōrero kia koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa rangatira. Nā e hikaka hoki nei mātou ki te aru i tēnei kaupapa whare hoki. He a o te kūmete o Pairangi Kemp Dryden. Tēnā koe.
4: Kia ora, ngā mihi.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: Ka tahia te matapihi ka hoki mai i tētahi haerenga ki inia. He haerenga e tuhurai i tētahi anō ara. Hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tētahi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tētahi kāporeihana kāwanatanga anō hoki. Āhoe anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te tiatakirua o te matapihi kia nanaia mahuta. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora rā.
5: Ngā mihi nui. E te rangatira nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā kōrero mai mō te haerenga rā. He aha i haere ai koutou a ki inia.
6: I haere mātou ki te āta whakaarohia, ka pēwhi e taea te tutuki tihi mahi e pāna ki te hanga whare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakaarohia ki ngā rangahau o te ao Hangarau, ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuapapa o tō mātou nei haerenga, ana ka tahi anō a Aotearoa i haenei i tētahi kawenata tau hokohoko me ki, tētahi Free Trade Agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
5: Nā kia whai au i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira?
6: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētahi kohanga me ki mō ngā Pākihi hou, hei tiaki a rātou nei whakaaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona ētahi o a rātou nei whakaaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wāhanga nō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me ā rātou nei mahi, me ā rātou nei whakaaro, ina ka taea te haramai ki Aotearoa, anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Waenganui i ngā Pākihi.
5: Oh, tēnā koe nā, i tutuki a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pea ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te hiki i aua wero.
6: Well, he kaupapa tūturu rawa te whakatūwhare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau. I ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi. Me ngā kōhanga hei tiaki i ā rātou nei Pākihi ai. I kite au tērā huatanga kei Waenganui a rātou, kua puāwai. I kite au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taha o ngai Māori.
5: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha kia o whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
6: Ahakoa he wā tuatahi kia tae atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare, ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehemea he heana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tāra te hiahia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
5: Nā, kā rawe. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, no mātou te waimari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
6: Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hāora hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hāora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
8: Tēnā koe Pohaturoa, tēnā koe.
7: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a taiwa kōrero. He hanga ki te ngā matua o te ripoata haura.
8: Tangata tītiro, wetahi e tirohanga pai, he wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia, engari tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei, so kei te piki haere tērā, kei te pai haere tērā āhuatanga. Ko ngā tūranga wātea mō ēnei ratona, kei te kaha ki te whakakī, ko ngā whāinga katoa o te kāwanatanga, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki, ngā whāinga katoa a te kāwanatanga. Kua piki haere ake te āheinga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hine naro e pēhine o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira me arotahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Inā, kaore e rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki nā rato nā Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō nā rato nā kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei rato nā kai roto i te hapori. Arā, kua ki te mātou, kei te piki te āhua, ki te huna kāore i te whakatutuki, i o rātou hiahia ki te whaioranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ka ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kāori te tutuki ngā hua oranga hinenaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māuiui mai wānanui wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Ai.
7: Kāroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a
8: Ai.
7: te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
8: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hinenaro hauora mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki te nei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā nawe o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake ngā ratonga hauora hinenaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna. Hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
7: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
8: Kei te tino pē ki te māuiui, te mate hauora hinengaro o ā tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kē rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, kua kino rā wā ke te māuiui o ā tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i ā rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekenekitana o ngā huarere, mō ā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki ā rātou, ko wai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā ratona hei manaaki ā rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tukuiho mai ā tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. Engari, mō ā tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heaha ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai.

Koma ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

E tā whaiwhetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. E tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou mato nui te rangi he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea kato i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

Āpiti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai. A tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai. A ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei. O ngā reo irirangi i kua hono mai te ata nei o tira. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reire e hoa mā mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake a hau ki te Waipounamu, nā te mea kei o Tautahi ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai, nā reire e mihi ana kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko, o te ika tēnā, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā ko hono mai. Tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei whanganui, ko Awa FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, mōrena. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou. Mihi ana mo te hono mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM. Tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Rotorua. Ko Te Arawa FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te hono mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Taurango Mōna. Ko tipine a hau ko au, ko tātou kaipapa o hō i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata tūrei, he ata rātū rānei. Te rua tukau mā rua, o hepe te mā, o mahuru rānei. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa koutou. Ko hono mai i te atanei koutou, e whakarongo mai ana i te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wānei nā whainoa atu ki te whākaraka i te nei ata tērā ia. E tahi kōrero kauhou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A mai te whākaraka ki te orokarake i te nei ata he wātono waiata. Hei te ono karaka a hau e mutu ai. Nō reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nā reira tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamari e, mōrena.

Ko te wā ināianei i tai pari, tai timu, ko te ono meneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā rere e hoa mā ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā rere tuatahi rā ko tēnei rangi i rungi i tō tātou maramataka Māori. Nā rere he tūrei tēnei he rā tū rā nei. Te rua tākau mā rua o hepe tēmā o mahuru rā nei. Nā reira ko tōne ingoa, i rungi i tō tātou maramataka Māori, ko Māwharu, Māwharu. E hoa, hei rangi, e hoa mā, hei rangi pai tēnei, nā te mea, hei rangi pai tēnei, mō te mahi ramatuna, te mahi hītuna, me te mahi hīika, me te mahi pouraka, arā te mahi hīkoura, me te mahi i roto i te māra anō hoki. E hoa mā, he rangi pai tēnei, nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei runga rau atu. Kei runga rau atu, no reira pai kē, he whakamahi i tēnei o ngā pūngāo i roto i ngā ki ngā wāhi e whai hua ai au nā mahi. Mōu o tira mō tōu anō whānua anō hoki. He wā tēnei kia matāra, he wā tēnei kia tūpato. Nā rere hoa mā kōia ēnā, ngā kōrero e pāna ki tēnei, o ngā rangi i runga, i tō tātou maramataka Māori, arā, ko Māwharu, Māwharu. Ana, hei pānui tūrua mā koutou, inanahi rā i timata ai,

Jones. And that, hei a popo, te wenerei, te ruatakaumatoru, o hepe te mā. Ko ngā wahanga hei a popo, ko tā turi kara, ko te wahanga tā turi kara, me te wahanga rāpiti ihaka. Ko ērā ngā wahanga mō te wenerei, te ruatakaumatoru, o hepe te mā. Hei te taite, te ruatakaumawhā, o hepe te mā. Ko te wā tuku taonga, me te wā tuku Māori. Nō reire homa, ko ia ena, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā hui, ara ngā pakataitai mō ngā manu kōrero āmotu, ka tū ki te kai kohe kohe. Hei te waru karaka ia te ata, hei te waru karaka ia te ata, e te pakatūwhera ai ngā kuaha. Hei te haupā ki te iwa karaka i ngā ata, ara koata ki te iwa karaka i ngā ata, te wā tuku ai te karakia timatanga. Tētahi anō pānui. Ahakoa pakeke mai, ahakoa tamariki mai, kotahi anake te utu mo te katoa, ara ko te tukau tārā tēnā. Nō reire homa, ko ia ena, ngā kōrero ngā pānui, mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki no tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E hare ake nei ko tētahi ui uinga i Wanganui i a māua ko Huhana Linden, no Ngāti Wai, Ngāti Hine, Ngāti Whātua, Waikato Tainui, me te parihauraki anō hoki. No te pāti kākāriki a Huhana i te ata nei ka kōrero mai ia mō etahi take tōrangapū o te wā. O tira, ka kōrero mai hoki ia mō te kaupapa o te wiki i te rā wiki ara te wiki o te reo Māori. Ara ko tōna kaupapa ake. Nō reira, whakarongo mai rā kia Huhana Linden.
2: Tēnā rā koutou e te whānau. Hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, ko tai mai tētahi manuhiri i rungi tō tātou pai kōrero. Hei kōrero i etahi take tōranga pū. Nā reira, e Huhana Linden no te pāti kākāriki. Hoki mai rā, kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Kia ora, tēnā koe. Nā, e hoa. Nā runga i te mea ko tēnei, me ki, ko tata tonu ki te musunga o tēnei, te wiki o te reo Māori. Ana, me te mea hoki i nanahi rā, i tai atu, te petihana reo Māori, no Ngāti Kahungunu, mā runga hoiho, te petihana i tai atu ai, ki te parepare mata. Ngari, ai, o whakaro, mō tērā o ngā kaupapa.
3: E mihi tuana kia Ngāti Kahungunu, ngā kaihautu o tēnei kaupapa, te heamana o tira ngā whānau, I kohi nei, ngā tāngata eke hoiho, ki te haere mai ki runga i a pāremata, ki te kawe haere i te pitihana mō te mana o te treaty o Waitangi, ki taku whakapai ko te koatu i te 5,000 ngā whānau i Waitohu i taua petihana. Nō reire, ki te ngāna, ki roto i te hāpori anō ki roto i tō tātou iwi e tino tautoko ana i tō tātou triti, he papa paunamu, he taonga mō tātou katoa.
2: Ka pai, ka rawe tēnā. Ana, ia tāu e kōrero ana mō te wiki o te reo Māori i kite hoki a hau ko etahi o tō whānau pia i te hīkoi rātau i te huarahi matua o Kaitaia, nā runga anō i te kaupapa o te wiki o te reo Māori. Ana, i reira rānei koe?
3: Tēnei wiki katoa, kei te whare pāre mata, engari i wāte a hau, te haere ki taku taha o te kai kohe, i nā nahi i hīkoi mō te reo Māori ki roto i te pū o te whike, a o tira i tēnei rangi, ko Whangarei, te ringa parawa, te pokapū o Whangarei, i hīkoi tahi nei, te hāpori ngā kura, ngā ratonga, katoa, ai, i te mane, ko Kaitaia, i te tūrei, ko Whangaroa, i te wenerei, ko te pū o te whike, i kai kohe, a i tēnei rangi tonu, ko Whangarei, ināianei e traiwā nā hau ki Tāmaki Makaurau, ki te haere ki runga waka rererangi, hoki ki roto whai pāre mata ki te tohe i tēnei kāwanatanga pōhehe.
2: Nā e wā, mui tohe atu koe mō ngā katahi anō ka rungo au mō etahi pire a te kāwanatanga, ngā pire e toru e pāna ki te tiriti, tā rātou hia te whakangoi kore, whakamemeha i tō tātou tiriti. Engari, ai, o whakaro mō aua pire rā.
3: Ai, hei tēnei pōka puta mai aua pire.
2: Ai.
3: Ko ahau, ko Tamitha Paul, ko Steve Abel, ngā kai kōrero kākāriki, katū ki te tohe mō te mana o te treaty o Waitangi, ko te hiahia o tēnei kāwanatanga, ko te whakakoretake i ngā kupu o te treaty ki roto i ngā ture kāwanatanga nei, ko tā mātou ngā kākāriki me whakakaha ake te reo o te treaty kia kite, orite katoa ki roto i ngā ture, engari me pakari ake e rā o ngā wāhanga ki roto ture mō te treaty o Waitangi. Kaue tūkino nei.
2: Ai, ka pai. Ana, he pātai tāku, ka tāia tonu rā nei e kautau te kōrero i te reo Māori i roto i te pare mata. A, mā tētahi atu, hei whaka Māori i wā kautau nā kōrero, kei te haere tonu te rā ahuatanga?
3: Ai, kei te haere tonu ki roto whare pāre mata. He kaupapa nui tērā ki roto i te whare pāre mata, ko te taia te tangata te kōrero i te reo Māori, taia anō te tangata ki te kōrero ki roto i te reo rotoroto hoki. Nō reira koea tētahi o ngā ara, ngā huarahi ki te whakawaha i ngā awangawanga o te hāpuri. Me te mōhio anō hoki ko tēnei te wiki o te reo Māori, kātahi ka puta mai i nei momo ture e takahi ana a i te mana o te Māori o i nei Papa Paunamu o tātou ko te Treaty o Waitangi anō hoki.
2: Tika. Ana, e huhana, tira pia hei whakakapi i tātou nei kōrero, kari anoe ki a kōrero ki a koe, ara mō tākoutou kaupapa here, e pāna ki tākoutou hia hia ki a whakaheke i te utu nui mō ngā kai. Ara, ko te kiwi mā tāku e kōrero nei. Engari, tēnā, takamāramahia mai.
3: Ai, rua wiki pōanoa i puta tō mātou kaupapa here hau. E pāna ki inei o ngā koa hokomaha mō tō tātou iwi. Ko te raru i nāu nei, e rua anake ngā kamupene ki roto Aotearoa e whakahaere ana i ngā toa katoa
2: ana.
3: O Aotearoa. Rua ngā kamupene nunui nei. Pā te ropu kākāriki, me pakaru aua kamupene, me hoko e te kāwanatanga i te kotahi rau, rua te kau, ngā toa tokomaha roto i te hāpori, me te rua o ngā feketere tohatoha mō te hāpori. Me te mohi anō hoki, me heke te utu o te kai mō tō tātou whānau. A koea tā mātou, mā te kāwanatanga, e hoko i enei kamupene, ka hore rātou tāia te whakahaere i te kotahi rau, rua te kau ngā toa nei, puta i ngā rohe, mō tēnei take a Kiwi Mart, me whakatuhi a Kiwi Mart, me te rua o ngā feketere tohatoha kai. He painga tērā, mō mātou ki roto i ngā kaupapa ahuwhenua Māori, mātou whakahaere ana i e rao ngā pāmu, e rao ngā kāi, hua kiwi, ahatu, ahatu.
2: Right.
3: Anō, mō wā tātou whānau kia whai mahi rātou ki roto i tēnei kaupapa. Te rapea me whakahaere te iwi Māori e nei kamupene anō hoki.
2: Dawi.
3: Engari, mā te kāwanatanga e hoko kia mutu rāno e nei kamupene nunui nei, ngā mea e rua, whakahaere ana te katoa. Me mutu, me aukati, he raina aukati tēnei mō Aotearoa tonu.
2: Kā rau e toni, whakamiharo au ki tērā kaupapa here o Wakoutou. Ahoi anō e huhana Lyndon no te pāti kākāriki, he mihi nui ki a koe, mō i kōrero mai ki a Taipari, Taitimu, mō i nei take tō rangapū. Tēnā rā koe.
3: Tēnā rā tātou, a me te mihi nui ki tēnei tō tātou, a wiki whakanui i tō tātou reo Māori. Engari me kaha mai tātou e ngā wiki katoa.
2: Ko ia hoki. Ngā mihi huhana, ai. Hei konei.
3: Hei nā koe. Kia ora.

i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: tama.
1: Nā, ko te nā, te oriori, pō, pō. Ana he oriori rongonui tēnei, no roto mai te takiwā o tūranga nui a kiwā. E kia nei, ko tēnei o ngā oriori a pō, pō, a nā inoka te pakaru i tito, tēnei o ngā oriori i tito, no te aitanga a mahaki inoka. Ko tōna kaupapa nui i tawawara, ara ko te oroko hanga mai, o tēnei mea, o tēnei kai, ara o te kūmara. Te kūmara. Nā reira, he momo waiata te oriori, ka titoa mō ngā tamariki rangatira. Ngā tamariki rangatira. Nā te mea, kei roto i ngā oriori nei pea, etahi kōrero, etahi hitoria, eha ngai puana kia rātau. Nā reira, ko tēnei o ngā oriori, he tino rongonui no te tai rāwhiti, no mua hoki i te tāinga mai o te Pākehā. Nā te mea e pāna ia ki te kūmara, ara tērā kai rangatira a o tātou mātua tupuna, tērā kai rangatira i ngā hākari, i ngā kai nui a te Māori. I te wā hoki o tana hauhaketanga, tērā ia etahi tikanga ture, anō hoki ka āta whāia e te iwi e ngā, e ngā tangata e hauhake ana i āia. Nā reire hō mā, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā oriori arā ko pō, pō. Nō reira tēnā, whakarongo mai anō ki tēnei o ngā oriori.

Ko te wā inae nei I tai pari tai timu ko te te kaumāwaru meneti mai te rua karaka I te ata. Nā reire ho mā, ko ia tēnei te wā, kia whakapāhungia tētahi hōtaka arā, ko te haurongo taumatarau. Te haurongo taumatarau. Nā reire ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara, mō te oranga, o te rā tohunga o te hāhi ringatū arā a Ēria Tūtara Kauika. Ēria Tūtara Kauika no Ngāi Tahupō, Ngāti Kahungunu me Ngāi Tūhoi anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau.

Tēnei mātou hi uri he pia no uhu e io. Tēnei mātou te tūruki atu nei kia koe e he aro nui, he aro tea, he aro tipua, he aro no uhu e io. Heue, heue, te tawhito nuku, heue, heue, he tawhito rangi no uhu e io. Tēnei mātou ka tupe atu i te uruuru tipua, te uruuru tawhito, te uruuru matua, te uruuru aparangi no uhu e io. Ko te ue nuku, ko te ue rangi ki tahatu o rangi, huru nuku, huru rangi kia koe e tāne rua tau e. Tēnei tō aro, he aro nā mātou e rua tau e re hua e tūpai e. Tēnei ua mātou aro, he aro no ngā tahito, he aro no ngā tipua, he aro no ue tāne i te pū. Tā māua i tua, tā māua i roto tā ua, tā māua ki houpia. Ko te ue ue tipua, ko te ue ue tahito, ko te ue ue whatikura, ko te ue ua atua no ue o matangaro e. Tā māua i rote o mātau aro, ko te whatū moana, ko te whatū no ue tāne. Tāne te wānanga matua he ururu tipua, he ururu tawhito, he ururu atua no ue rua tau e tāne. Ki o pia, ki o oro, he uri mātau no ue io e. E rauranga tira mā o ngā tai e whā o te motu, tēnā rā koutou. Ka tangi rā te ngākau ki o tātou tini mate, rātou ko rūmene atu ki te pō. Takahi atu i tā rawhānui a tāne, ki te hui hui ngā tio te kahurangi, ka oti atu rā koutou. Ko te akaaka o te rangi ki a rātou mā, ko whetu rangi hea. Ko te akaaka o te whenua, ki a tātou te pito ora ki te pito ora, tēnā koutou, a tēnā rā tātou katoa.

0: Kia ora e te iwi, haere a kene i te karare, kei te whakahaere hia te pōhiri mo te whakataetae o ngā manu kōrero o te motu ki roto o Kaikohe i tēnei ahiahi. I whakahuihuitia no ngā kapa haka toa e rima o ngā matatini o ngā wā o mua. Kia tū kotahi ai rātou i te pō kotahi, i raro i te kaupapa o Paumatua i Tāmaki Makaurau. Nō reira kei ngā tū tutu kaurewa hūri noa i te motu, whati mai anō rā koutou katoa ki te rākau tau matua e kia nei ko te karare. Kā tihā, kei te whakahaere hea te pōhiri mo te whakataetae o ngā manu kōrero o te motu, ki roto o Kaikohe i tēnei ahiahi nei, koe nei te tuatahi o ngā hui a motu, kia tū ki Papa Hawaiki i te manawa tonu o ngā puhi. Kei reira a Harata Brown e whanga mai ana kia whakawhiti atu tātou ki aia Harata.
1: Fuhara mai te pai o te haka pōhiri, te wero i tū ki konei ki Papa Hawaiki, te take o pūtahi maunga, te pū o te whike ki konei ki te manawa o ngā puhi ara ko te kai kohe kohe.
2: Ahua ruarawa, tēnei kaupapa i haere mai ki te tai tokerau, engari kāre anō kia tau iho mai ki rungo o kai kohe kohe i te rānei. Anō reira e tino waimari ana a ngā puhi me te pū o te whike kia tatu mai nei.
1: Na i mua i te pōhiri ka kōrero ahau ki ngā toa o mua reo Māori o te tau kua hipa a nei araua kōrero.
3: Pai te lehe, he kaupapa pai ai tā mātou hoki ki te kāinga, te rā e te heo mātou kāre anō kia tai ki tēnei whenua, nā reira e mihi ana. E hika kāna ki te ātapakarongo, ki te nui ki ngā kai kōrero i tēnei tau. Kei te tino hika kau, te rongo i ārato ake pakaro.
4: I rawe tō mātou hare mai ki konei, ki te tautoko i te kaupapa nei, kamatu e whakauki mai ana i a pei te herinui. He pai ki au te hare mai ki konei, nā te mea no konei ahau, nō te tautoke rau i te taha toku koro. Nō reira e maringa nui ana ahau ki te hare mai ki konei, kamatu ki te whakakanohi toku iwi ara o tainu waka.
5: Pēnā wēnei tamariki i ruto i te whakataetai i te wā i au, ko mutau i te tūranga toru te kaumā aha pea, i tohu i te pai, te hirahira, o te reo, o te rere, o te reo Māori, koe rau ki te wāhanga ki ahau, ngako tētahi mea hirahira kua kite au i te wā i au, he tāne, ko anō e nei tautata nei, te tatatunui te iwa te kaupai heneti, he wāhine, nā kai kōrero te whakataetai nei, no re kua whanake.
1: Nā ka tū tēnei kaupapa mō te roanga ake o te wiki, hei a pōpō whakawāhia te kaupapa e ngā tuakana, arā ko te taha kia pei te hurinui, te taha kia te korimakoha anō hoki. Anā, te ahua nei? E rongo ana hau i te reo Julian Wilcox. Anei ana kōrero i nā tata nei.
6: Te pai o tēnā he whakamahara ake o ngā puhi, whakamahara ake i a ngā puhi, ki ngā manu kōrero i roto i ngā tau. Ka whakamahara tika ko ngā taonga pēnei me te tonga whakamahara i a Dame Whena Kupa. Ko te taonga o ngā wini nā te kai Mākeha no i tuku atu ki te manu kōrero. Ko ngā ke te o te mātauranga na heka nuku mai ngā iwi Busby nā no i whakairo. Ā ka tu huia ki ngā taonga pēne me te taonga whakamahara i a Himitau. O pei te hurunui rāwhiti iha ka turi kara a tautura ki te korimako. E hui hui ko tahi ana ki te taonga whakamahara i a Himitau. Ke whakarongoa ngā puhi ki te kai a te rangatira he kōrero ki te wai a te rangatira he waiata. Ki ngā tamariki mokopuna e whakapuakeake ana i ngā whakaaro. E Hawaiki hou ai a Aotearoa, e Māori tunu ai tātou i roto i tēnei autu neke neke.
1: Anā, hei te rā apa ka tū ko ngā taina, arā ko te wahanga ki a rāwhiti i haka tā turikara, mo te rā whai muri mai arā te rā pare, karongo kōwai ngā toa whakai huaka, mo tēnei kaupapa e tūnei ki te manawa o ngā puhi te kai kohe kohe, ki konei ki Papa Hawaiki.
0: Ka pai hārata e mihi ana ki a koe e tiwi, kua takarure mai anoa matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki tā tātou wānanga. Ki te whakapua ki mai iona whakaaro ki ngā takenui o te wae, te matua, tēnā koe, nau mai anō.
7: Ai, tēnā tātou katoa.
0: E te matua tuatahi kia whakahahaki, kia whakawhaiti tāue i o tāue whakaaro ki ngā mate tāruru nui o te wā. Jim Peters, Rāua Kōri Hari Dāgavul, he rangatira no te nōta i hinga i te wiki kātaha. O maumaharatanga kia Rāua.
7: Tō mua rāua ko Dick Rihari Te Ihi Dāgavul, Koia tērā te tai o ngā whānau nunui roto i a Hokianga, ko te māma o Dick i ahumai i a Whangaro, ma Tangirau, te kāinga i whakatupungi ai a Eric Rushmā. Engari, he morehi hoia, nāna i haere atu tuai ki te māro o te pakanga ki Vietnam, me etahi takiwā whenua mamau atu. Me te tini o ngā tau, nāna i hāpai i te ingo o Ngāpuhi roto i ngā tau kumikumi ki te karauna ahako a Ika, a Ahu Moana, a Nawe Whenua, tika ana a Ngāpuhi, kia langatira tana wehe ngātu me uhunga Mārika, mo te wahanga kia Jim Peters. E marae, ao te tangata, nāna i whakarea te hianu atu tatau a tātou tamariki ka piki ki te mātauranga, ka tiki tiki tō rātou titiro tō rātou whai, me pēhea rāni te kete o te mātauranga, e horapai, nāna anō we nā mahi nōna i kaikohe, tu ai hei mema mo tō mātou kaunihera a rohe, koe a te tiamana a hakotana tūnga ki konei i te wāia pita praone mā i rotu i te whare pāremata. Me pēnei te kōrero, e ao te tangata rāua tahi he tohu rangatira, hei titiro, hei whai mā te rangatahi wāinga tunu i a mātou i te taitokera.
0: Tēnā koe, oha ana te ngākau kia koe te matua i e nā kupu kōrero kia rāu anei kua huri kā weka atu nei i a tātou. Kia hoki mai ki ngā kaupapa o te ao kikokiko nei. Ko te whakataetai a motu o ngā manu kōrero kei kai kohe e tū ana i tēnei wiki nei. Ko ia te tuatahi o ngā hui a motu kia tū ki papa Hawaiki. Ko e nei rā nei te tīmatanga o te maha o ngā hui a motu kā tū ki reire e te matua.
7: Ae, o tira, maharatia tēnei, i te wā, i mate ai, hone heke Ngāpua, i kaikohe anō a te rangi hiro e noho ana, ka taimai a tāperana ngata, ka taimai a temikara, ki kaikohe, nā ka tū rātou i roto i te tai piki hui, ka tau, i wāinga tunu i ngā tau kume kume, mai te tahi taha ki Ngāti Hine, mai te tahi taha ke atu ki a te māhurirui Hokianga, nā ka tatu ko te rangi hiroa, atu i kaikohe, ahako no Ngāti Mutunga no he no atu hei mema mo te taitokerau. Nā reira me kaua a Ngāpuhi e wareware, ara no atu ngā hui nunui tu ai ki reire, kore kāhore roti tēnā hui a Timi Kalama, muramura ana te reire o te kōrero e mara.
0: Kāre kore. Nō reira, papa rangatira tēnei papa e kōrero hianei ko te papa Hawaiki nei. He hanga rautaki a te kāwanatanga e te matu e whanake tonu ai te nōta o tira e tūai, etahi o ngā hui nui a ngā tau e tūmai nei ki te nōta, ki kaikohe, ki papa Hawaiki rāne. Hea te rautaki a te kāwanatanga.
7: Nā, me tino mihi atu ki ngā tamariki ko oti te whakarauika ki reira, me te ātāhu o tērā ingoa papa Hawaiki. Engari māku me atu ki a tātou, nui no atu te pūte ko pau ia mātou te whakangao ki te nōta hako mō ngā hōpuni wai, aha koa whakaranea te tatau o ngā whare hau ki kaikohe, aha koa kia matomato ai te tupu o te hua ki runga i te whenua Māori. Engari kāhore he mahi tu atu me pehea rānei mātou e tāe te āwhinatu i te hāpori kia whakaranea Mārika ti ai, te tū o te mātauranga ki wāinga tunu i a tātou tamariki. Engari, kei kona anō wetahi, mātanga hau e puta mai ana e mara, mā roto i ngā kura, mā roto i a Northland College, kaua tātou e hakapauri a tātou. Kāre, horakau e tikana me kiwi-kiwa tātou mo te pehe o te pikinga o te mātauranga ki wāinga tunu i te taiohi o Ngāpuhi.
0: Ka pai, no reira, kua kapi katoa i a koe, te mātauranga, te kōrero, te whakawhanaketanga o te rohe, o te nōta, te kōrero, me huri tāwe ki te kōrero mo te hauara i te mea, te kaupapa here a koutou a Aotearoa tuatahi, kua whakarewahia nei e koutou, kāore he kōrero mo te hauara o te Māori roto, nā te ahi kore ai, ko te Māori hoki ka matei mue e rātu iwi, ko te Māori he kino ke atu te hauara i e rātu iwi o tēnei whenua, ko te Māori ka kaikiritia i roto i te pūnaha hauara. Hauara o te wā nei. Kei hea te whakatau a koutou i roti i tā koutou kaupapa hauara hou, kua whakarewa hia nei e koutou Aotearoa tuatahi, ngā kōrero mo te Māori pūano.
7: Nā, ko tā mātou e whakahanga i te rere o te pūtea, me whakahanga i te rauhi o te pūtea, ki ngā momo māuiwitanga e hamahama nei a ngai Māori. O tira, haritime ko ngai Māori nahe anō. Kei kona anō te tātātanga ki ngā whanaunga mai ngā mautere, aha ko te mate huka. Aha ko te rātu o ngā mate manawa. Nā, ko tā mātou e pai ai me timata wawe. me kawara watu te tini o te pūte a whakapaua ki roto i ngā hoipere o tira tōia mai ki waho ki roto i te hāpori. Kia kawara watu wenei momo māwiwitanga, wenei momo hamahamanga tinana e whāroro e kinoai. Taiho ake nei me whakatika e mara i roto i te kāinga, i roto i te hāpori i te tuatahi. Nā, mehe mea tūpono ai tātou ki te tahi momo mate, ako tēnā mate pēnei, mato toru pūruru rānei te tatau o te Māori, tērā rātou ka whakawhiwhia ki ngā ratonga. Engari, kawara wātu e pōhehe ma te panganga, ma te whiunga o te tai tāmoko, ki runga i te tai mahere katahi a Māori ka tino toai. Kā hore, whakarite te pūtea, whakarite te rerenga o te pūtea, hāngai tonu ki te momo o te mate.
0: Ka pai te matua, ko pau te wā ki a tāu, engari, anei a te mana hau, e mihi tonu atu nei ki a koe o tira, e miharo tonu atu nei ki a koe me te pai o ki te whakatakato i o kōrero ki tō tātou reo. Ka mihi te ngaku ki a koe, matua Shane Jones o Aotearoa Tuatahi. Tēnā koe.
7: Hei kona, hei kona.
0: Ka pai, waimari e tātou. Haha kua tō whakai atu ki aia, te kore whakai atu ki aia, waimari e tonu tātou, anei. Kei konei, kei te karere nei e whakatakotoa nei āna whakaaro, me te ha, me te pai o te reo. Hei muri ake ngā whakatairanga e karema i whakahuihuitia no ngā kapa hakatoa e rima o ngā matatau o ngā matatini o ngā wā o mua. Kia tū kotahi ai rātou i te pō kotahi, i raro i te kaupapo o Pau Matua i Tāmaki Makaurau. E karema, ki ita tonu mai.

mai ko kite anu etahi o ngā, ngā Pākehe pē e hoki mai ki te tūmai rungi i te ātāmira. Ko kite anu etahi he taikura pēa engari ko pai ki te noho tahi. Ko kite anu ngā mokopuna, ngā tamariki me ngā, me ngā mātua e tūmai rungi i te ātāmira i te rāna, ka noho kotahi ai tātou. Yeah.

0: Weno, he whaiwhai noa ki te rā pūrongo, e whā te kau mā rima tau a te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā, kua toa i a rātau te whakataetae o te matatini. I rū mene atu ngā kapa me ngā iho pū manawa o te motu ki Tāmaki Makaurau, ki te whakanui o tira, ki te whakamānawa i tēnei kapa whakahirahira. Kei a Mātai Smith o Taioro News, tēnei pūrongo.
1: I horahia te whāriki whiro mō tētahi pō whakanui i te hiranga kapahaka. He ki te ngā kanohi, he rango ngā waiata, he hoki ngā mahara ki ngā tau, kua pahure. Nā ngā pō rāua ko pīmia wehi a te wakahuia i whakatū i te tau 81. Ai, tai atu wetahi o ngā mema tuatahi o te kapa ki te whakanui i te kaupapa.
2: Timatai te tau wanitakaumātai, te wehinga atu o te kāinga, tai mai ki Tāmaki Makaurau, timata te rōpū, te hēti o taku ānti, nō reira, kei konei nā hua, karawe ki te kite nā upoko o tēnā rōpū, nā kaihaka, nā kapa o tēnā pito, kamautuhi.
3: Ko te mea pai ki au, ko te kite i nā tino tua wahine, tua hangata, i au e tapu ana. Mai mahara tonu ahau ki te mātaki a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te pakataitai.
1: I roto i ngā tau, kua puta i a te wakahuia, te tini o ngā mahi rongonui. Mai i ngā waiata āringa. Me ngā poi. Tainoa ki ngā whakaeke hihiri ki te atamira. Kua whakawhānui hoki rātou i ngā pai o te auahatanga. Engari, e ū pūmau ana ki ngā tuāpapa me ngā tikanga o te haka. Ā, kua noho mai hei puna whakaaweawe mo te tini o ngā kapa ke atu.
4: Nā te wakahuia i whakahihi ai. O tātou ngākau ki tō tātou ao Māori, nō reira nā te wakahuia i tūai ngā kapahaka pēnei i tikahurangi, e tūnei, me tau mai kā tika, ki te tautoko i tēnei kaupaparanga tino.
5: Yeah, kā rehe kupu, mō ngā tukuihotanga, mō ngā wai marietanga, mō ngā tongarere wa koheki iho mai i te wā i a koropapa, i a koka pīmia, ka mutu kia ki tō tāuareanga, me te manako ia, ka haere tonu.
6: Ko tō rātou humari, ko tēnei tonga o te whakaiti, te nāko whakaiti. Koeira te mea, i kite i te pōnei, ko whakatinana i tā rātou, iwa rātou mātāpono ko te nāko whakaiti.
7: Me ngā whakatau ki ngā kōreo i whakatō, ki ngā wairua, ki ngā ngākau o tēnei hua, kai te kitau. Kai kuna tonu e ora tonu ana, nō reira i tangi au i taku tū i wāinga i a rata. Te rongo i te wairua, heke mai ana i runga i te rōpū, nō reira, ka mihi.
1: E 45 tau te pakeke, e rima ngā taitara te matatini kua riro. Nō reira, he aha kei tua, mo te wakahuia.
2: Kei roto i tō mātou, a rōpū, a tokotoru, a tāku i nā mokopuna, i te rōpū nei. Sai, ko rātou kē te āpōpō tana, ko te nuina o nā ika āwhiro, nā pakeke o te rōpū nei, ko wehe, o reira, ka waiho māna, nā rangatahi.
1: Ka noho tēnei pō hei taonga mā te tokomaha. Ka tiakina ki te ngākau, a nōnei he taonga i roto i te wakahuia. Mātai Smith, Taioro.
0: Tika katoa, wena kōrero mo te wakahui e tika ana hoki kia mihia e tātou katoa. Te pai hoki o tērā rōpū i ngā wā o mua. I ngana mātou o ngā pūmanawa ki te turaki a rātou i ngā tau o tīwa te kau auware ake. Hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā kia piri tonu mai.
8: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Hoki mai anō ki te karere, haere ake nei ko ngā tohu huarere.

Tāti hai, tiwi e koena, ngā kohi ngā kōrero, ā te kararei tēnei te rā, whawhati kō tuatahi o te wiki, kā mihi te ngākau ki a koutou katoa huri no i te motu, tūrou, pare a tūrou, Hawaiki.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: Ako tau anō ngā kaitoranga pūkiro pāremata ki te kō kirikiri, te wā nanganga, te āta whera hoki i ngā pire, ngā ture o te wā. Ahua no hei whakawhārahi ake i e tehi o aua kaupapara ka whiti atu ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Nā koe, hoa me ngā mihi nui o te wiki o te reo Māori. Kia koe, kia tātou.
2: Kia ora, tēnā koe. Nā ka timata ki reira, ngā kōrero mō ngā kaupapa reo Māori i te mārewatanga ake o te wiki o te reo Māori. Nā i puta i a koe, i a koutou rā, te whakahautanga o te mahere rautaki reo a te kāwanatanga. A tēnā hea hanga rerekētanga o tēnei rautaki hau, hea hoki ngā whāinga mā tuatua o roto.
3: O ea hoa, kei te whakatūturu, kei te whakatoitu hoki i ngā uaratanga o te mai hi karauna ki tōna mahere hau, me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki a tāua i a tātou ki a neke atu i te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapau kaha ana ki te whai i te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero rero, mo te wānanganga, mo te wāta hoki. Me te mea nei, ko tā te whāinga matua tuatoru kia neke atu i te waru tukau mā rima pai heneti ōrau e tautoko ana i tō tātou reo hei reo tuturu mō Aotearoa New Zealand.
2: Nā, mō ngā whānau kaore i te tino marama ki tēnei mea kia nei te maihi karauna. Tēnā, wāhi whakamarama mai i tērā kaupapa, karua, hei whakawhāiti i te whānuitanga, he aha te wāhi ki te kāwanatanga e tutuki ai ngā whāinga o te rautakira.
3: Ko noho mai, ko haerengahi mahi ngātahi a te karauna me te hunga Māori e koke ana i tēnei kaupapa hei kanohi mō ngā iwi whānui. Kei reira hoki te whare o te reo Māori ora, koeira hoki te whare e ki ana, e whare mahi ngātahi i Wanganui te karauna me ngā iwi ngā ohu Māori nei. E rua ona mahi ko te mahi Māori kia ukaipo anō te reo, ko te mahi karauna kia mā horohora anō te reo. Me te mea nei, kia tū tōtika, kia tū teitei, kia tū pakari hoki tēnei whare o te reo Māori ora. Kei reira hoki i ti whāinga kei roto ia te maihi. Hei ārahi, hei arataki hoki i ngā mahi whakatuputupu reo, i ngā mahi whakatuputupu tikanga. Ko te mutunga iho, ko te kaupapa o te tau nei, mo te wiki o te reo Māori, ko te reo Māori ki ngā taone, pērā i a ōtaki, kia reo rua ngā taone. Kia reo rua ngā taone a ngā rangi kei te heke mai, e hoa, kia reo toru, kia reo whāra me i te taone pērā i ngā taone o te nuinga o Europi. Hare i te mea kotai no te reo ki te nuinga o ngā taone ki era momo wahi. Ka rua, ka toru, ka whāpea ngā reo e kōrero tiana ki ngā tiriti, ki ngā onepū, ki ngā whare kanikani o era whenua.
2: Tēnā koe nā i taua kaupapa ki kaupapa kē, i kitea ka tukuna e koutou he pūtea, nā he pūtea atu anō tēnei no ngā pūtea tautoko kua tukuna ki ngā tau kā hipa, hei tautoko i ngā mahi maimoa, i ngā mahi whakahare hoki, i ngā papa o Waitangi. He aha e hirahira nei kia koutou te tuku pūtea tautoko, hei pūtea whakawhanake ake i te Waitangi Treaty Grounds.
3: E kore e tai e te kōrero ki, kōrero riroki, kei reira hoki te oroa hakamai o Aotearoa New Zealand, kei Waitangi, kei Koro Rārika, kei Pēwhairangi, kei Īpipiri. Kei reira hoki te whānautanga mai o Aotearoa New Zealand ki tēnei ao. I mua mai a ko Aotearoa noi o. Engari, ka kite hoki te tiriti o Waitangi me tana whakapākehatanga he tua papa mō te whenua nei. Me te mōio hoki, nā tauhinare, nā tāpirana mā, me tā rāua momo, i hao mai i te whare runanga ki reira, i whakarite hoki te tākoha Lord Bledisloe me tana wahine, i te whenua, i te papa ki reira. Kei reira hoki i ti whare tiaki taonga, ara te ko Ngārahu me te whare tiaki taonga mō Kamupene ai, ngā Kirikapia. Me te mōhi hoki ki te kore, te kāwanatanga e haere, e mahi ngātahi me ngā tarati o Waitangi, e kore tai pea te aha, ka whai pāpunga werewere e rā whare. Nā reira, ko tā mātou, ko te kāwanatanga, ko te whakapakari, te whakatū watawata hoki te anga whakamua o te tarati o Waitangi, me te mōhi hoki, kāore roa ka tau ki te huri tau rua rau o te whenua nei, te tau rua mano whātakau, me pakari te tū, me rangatira te tū, me tūtahi hoki, te kāwanatanga me te huinga o ngā rangatira, ki reira.
4: Nā, i Waitangi ki Taranaki, i kitea ka tukuna e koutou e 500, e 80 mano, tāra hei tautoko i ngā tāngata me ngā whānau, e noho kāinga kore ana ki Taranaki. He aha te mahi matua a te pūtea rā karua, ka ahu atu taua pūtea ki awai.
3: Ko te hāpai, ko te hiki hoki i te wairua a te hunga e noho whare kore ana, e noho ana ki roto i ngā waka me te mea nei ki runga i ngā tiriti. Kia puta i rā tangata ki wāhi kē, ki kāinga kē, kia whai āhuru mō wai, a whare āhuru hoki, mō tā rātou moenga ia te pō, ia te pō. Ka tautoko hia te Roderick Hope Trust, me te whakaaro hoki kia tautoko atu i te YMCA, kei reira i te moenga 15, 2 te kaupia, mō ngā tāne, tangata hoki, e ta mai ana i ngā tiriti, me te tino mahi, te tino manaaki a tērā ohu YMCA Taranaki, i te hunga e rawa kore ana e noho whare kore ana.
4: Nā ki, hei, whakakōpani a ke minita ki ngā kaupapa kamepeina o te wā. Nā, e tū ana ko ngā tohu whakatairanga i ngā kaitono me ngā rōpū tōrangapū hurinoa i te motu. Kei te pēhia ngā mahi whakapoapoa pōti i tō pito o te motu karua. Hea pea tētai āhuatanga kua kitea i enei wiki nei, kaore anō koe kia kitea i ngā taukohipa.
3: E hoa tō, ka nui hoki ngā mahi ki Hamutana ki te uru me te mea nei, ka nui hoki ngā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki kore take no rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i ērā momo mahi. Waiho ērā tohu hei kaupapa taupatupatu pōti me kore e patu ērā momo tohu. Ki te patu ērā tohu e kore e tai e te nuinga te whaiwhai i te pōti tika.
4: Nā, hei whakakōpani ake. Ka tau atu te tira eke hoiho o ngā tika hungunu i
3: Oh,
4: tōna
3: yeah.
4: tikanga ki Pāremata i tēnei rā. Tēnā o whakaaro ki te rā kaupapa kārua. Ka puta ana koe ki te kite, ki te kōrero ki a rātou.
3: Ka mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahiraroa, me te tūmanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanawa. E rā hoiho kaimanawa e hoa, he hoiho motuake, ahu mai i aku whenua tōrikura ki rangi pō ki Orua Matua Kaimanawa. Nā reira, ko tāku ki a Baden, mauri a mai e rā hoiho ōku, kia ihu, kia tai te uhu ki te ihu, te rai ki te rai.
4: Ko te wānanga nei ka hiki minita tama potaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe o wā, ngā mihi.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: Nā, i tau atu te tira eke hoeho o Ngāti Kahungunu rātou ko ngā kaitau toko ki Pāremata i nā kua nei, taku mōhi o kei reira tonu rātou. Āne ke atu i deri matikau maru a mano ngā tāngata i Waitohu i te pētihana, hei āki i te kāwanatanga ki te whakakore, i ngā mahi whakangoi kore i ngā tohutoro. Arā ngā references o te tiriti o Waitangi i ngā ture. A hea no hei whakatakoto i ona whakaro ki tēnei kaupapa, ka mihira, ka whiti tika atu ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, kia ora. Ai, ai. Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi, te hufkoi. Ai, ko ai ka mōhio ko te heo ngā koi a popo. O tira, ai, ka nui no atu te oho o te hunga e nohana ki pōneke, te kite i ngā hoiho, me ngā tāngata eke ana i o rātou hoiho, katoa e whai hea ana, koe tēnā te nohanga i rungi te hoiho hei noho mā te tangata e na kake i te hoiho, koe tēnā te hea. Engari, me mōhio tātou, ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto mārama heahate ngako, heahate whakamauritanga, heahate

0: e tirohi ana e mātou. Engari, he mōhio nōku, kāore te ahu nei, ngā upoko o kahungunu e āmene mai ana. Engari, ko tāku ki a rātou, whakapaua e tātou tō tātou kaha a Māori. Mō ngā take, hāngai tonu ana ki te ohanga, hāngai tonu ana ki a tātou tamariki ki te kura. Tuka tino parirau atu te tai, mō te wahanga ki te hunga e aki aki ana, kia kapi katoa ngā ture katoa o te motu ki ngā wahanga mātāpono, tō mātou pāti kāhori i te whakaae.
1: Nā e mohi ana e wāhi here ana koe ki te uiui nei mō tahi wā me taku mihi nui ki tērā. Ahono, ka puta rānei koe ki te kōrero tika atu ki a rātou?
0: Tahe anau kia hoki mai e kō no te tahi piki hui e ke atu i te 300 tāngata. Tēnā pēko e tahe o waku hoa ka putake ki te kōrero ki a rātou. Engari e mōhio nōku, ka mainga hau e rātou ki a kake atu ki rungi te hoiho.
1: E
0: Kei
1: tuwhera
0: rona
1: ana koe
0: anō
1: kia
0: e tahi
1: kape
0: ki
1: ana
0: atu hei
1: hono.
0: whakapā atu ki a rātou.
1: A tēnā koe, nā ki kaupapa ke, i kite ake i te hiahia koutou, kia wātea e te hi whenua whaomomo, conservation, mō ngā mahi whanaketanga ohaoha, pērā i te keri maina me te keri kohatū. Nō reira, he aha e hiahia ana koutou ki te whakamahi i ngā whenua whaomomo, he aha e aro pūnei koutou ki e rā momo whenua, aranga mea conservation.
0: Kāore a Aotearoa Tuatahi e hihi ana kia hauhaketia ko ngā whenua momohanga pēnei me te National Park. Pai ana mātou kia takoto motuhake, kia takoto tapu pea, aua whenua. O tī rā, paihiniti nōhio nei, aua momo whenua ki te tirohia, ki te mehua, te katoa o te whenua kei raro i te papa atawhai. Nā, hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauemi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā National Parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E tāia te whakataiepa. E taea te pupuru ki te pakaru mai te tahi kinonga e hari te mea ka raupatu ngia ka patupatua rānei ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora e noho ana ki aua wāhi. Nui no atu tō mātou hihia kia kauara atu e waiho ko te 35 paiheniti o te whenua kato kei tō tātou motu me kau e tukua kia pāpā ngia. E te ao Pākehi. Nā, koe tēnā tā mātou e rapu nei. Me te mātou, he pakanga kei te haere wangatunu i a mātou me te Greenpeace, te Forest and Bird. Engari, pai ana, ko tāku ki a rātou haere mai ki te pōti whakataetae. Hei reira tātou tū takitaki ai.
1: Nā hei, kia whaiau i tēnā ia. Minita, he nui hoki ngā mā harahara e pupu ake ana i ngā iwi o te motu e mea ana ka kōhurungia ngā whenua i ngā tahataha o ngā whenua Māori. He aha tāu atu ki tērā ia whakaaro.
0: Korau mōhio ko ehea whenua pū, e āwangawanga tiana e te tangata, engari tāku ki a tātou, whakamutua te e nei whakapai, ko tā mātou he pāruri i te whenua. Tā mātou he whakawātea, kia putai he painga, kia putai he huatau, kia putai he rerenga herini, mai te whenua, kia whiwhi mahi ai a tātou, tō tātou hāpori, a tātou tai tamariki. O tī rā, mō te wahanga ki te hunga nō rātou te whenua Māori e takoto tatāna ki te whenua o te papa atawhai. Nui atu te weriweri o ngā ki rerea e rere mai ana i aua whenua papa atawhai ki runga i te whenua Māori. Ahako ko ngā possums, ahako ko te tia, ahako ko te nanekoti, ahako ko te rāpiti, ahako hea. Nā tērā te weriweri. Kei pō hehe ko tāku e whai nei. Kia whakapuaringia mai tētahi, ki tētahi mea wāhi mahi kirikiri hei hanga i te rōri, tīmata i tētahi maina, tū whakatū i tētahi kaupapa tūruhi. E hari te me, Mā roto i ngā mahi pēnā.

0: whakapaururetia ai. Ko te onuenue te papa ata whai. Kāra i te whakaiki tēnā.
1: Nā ki kaupapa ke he pūtea atu anō, ko tukunai hei pūtea whakawhanake ake i ngā papa o Waitangi. He aha e hirahira nei te whāngai anō i te rā wāhi ki te pūtea. I te mea, ko whāngai hia kētia te wāhi.
0: Ai,
1: Wāhi rā ki te
0: ai, te
1: pūtea.
0: katonu.
1: Nō reira, ka ahu atu e nei pūtea ki whea. He aha ngā mea ka whanake hia.
0: Te katonu tēnā, 3 miriona tāra mai a Foundation North, tahi, rua, toru. Atu i a mātou, 8 miriona tāra. Hei whakakaha ake i ngā mahi kāmaka, hei whakamāmā i te hanganga o ētahi āhuatanga hou, e pai ai te urunga ki roto, e pai ai te whakatikatika i te whare moko, ka mutu ērā āhuatanga whai maruihi kei tērā pito, whakahirihira ki a tātou, tātou me koe tērā te kāinga i mea i tā mokotia matātingi ai ko te tiriti, te puarahi i roko tai mai ai, te karauna ka whai pānga ki tō tātou motu. Mā te wā te tiro mehe tikana kia tukua he moni ia tau ki ngā kaitiaki o te papa ki Waitangi. Pēnei me ngā moni e tukuna ana ki a te papa ki Poneke. Nā te mea koe te puna tuatahi mā kua mea tu ki a tātou i tū ai te kāwanatanga, i tū ai te mano o te karauna i whai pāngai, te mana e pā ana ki ngā ture i mauri mai ai ki konei mai rā wāhi.
1: Mā tēnā koe, nā hei kaupapa whakakōpani a Minita a ko te wiki o te reo Māori tēnei. He nui ngā kaupapa reo Māori i huāke i te wiki nei i te tai tokerau, pēnei i te wānanga reo i kōkiria e Rāniera McGrath i te Rarawa. A te kūpinga reo nā ngā hui a Harawira i ngā ti Ueoneone. Kei te pēhea mai te kaha o te reo i te tai tokerau whānui ki tō titiro.
0: Hau ke te tai tangata e kōrero ana ki tō mātou reo irirangi, ia te ata ātūrei, ia te ahiahi āmane ki a te karere, ki a koe noki. Ai, pēnei me ngā hua kei te māra, e tupu ana e ko. Engari tini ana ngā tangihanga tūpono ai a hau ki ana i te rangatahi, e noho kuare ana. Kāore i whakatupungia ki roto i te kura, ki te kāinga rānei, me pēhea rānei te tū tuku karakia ai, me pēhea rānei tū ai, whakapuaki whakaaro ai, me pēhea rānei tū ai, whakakinaki i te whai kōrero o te kaumātua. Māma nohe o te kite, ko ehe ngā whānau e whakapau kahana kia reo ru ai. E whakapau kahana kia pakari ai te tū i roto i o tātou whare moko, whare hui, i runga i ngā marae. Tāku e āwangawanga nei, heiti noho ngā whānau e hāpai ana i tēnā utanga, kia Māori ai ngā marae, kia Māori ai ngā whare karakia. Engari a hautetahi tangata i whakatupungi ai kia pērā, hoi nāno te mei o tia hau te ako i aku tamariki. Me te inoi atu ki a rātou whakawhiwhia ki wā rātou tamariki. Engari e kō kei te āhuatanga o te tāne me te wahine, pēnei e u ana rātou ki aua momo moi moi ā. E o tira me i kore taku hāhi, me i kore tō mātou aka tupunga ke i roto i te wāhi kāinga i atawhaingi ai a hau i te kāinga o taku karāni māma whakatupungi ai i te kāinga i tō mātou marae, taha tonu tō mātou marae, ko kore au e kite he tangata pēnei me tātou e kōrero nei.
1: O tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki kia tuku i a koe, kei mau koe ki te eke hoiho, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
0: Kia ora ko, tēnā.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā, i te upoko o te wiki nei, arā tēnei te wiki o te reo Māori, i puta e te roa pūkākari ki te kaupapa here whakapakari e ngā kaupapa reo Māori o te motu. Hoi no hei, o no reira, hei whakawhārahi ake, ka whiti atu ki te kaiara takitakirua i te roa pūkākari ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pūhaturoa.
1: Ngā mihi nui ki a koe. Mā, ko tētahi ariā o te kaupapa nei, ko te nui o te pūtea ka ahutika ki ngā kaupapa whakapakari i te reo, arā ko te 200 miliona tāra. Nā, he aha te take me whakapau tēnei 200 miliona tāra ki te reo Māori i tēnei wānei?
3: Ko te reo he taonga te reo Māori mō te katoa. Ko te tirohanga o te pāti kākariki ki te whakamana ki te tautoko i te mahi whakarauora i te reo. Ko tēnei pūtea, he tohu o te pāti kākariki e tūkaha hei pāti tiriti, hei pāti reo Māori me ōna tikanga. Nō reira, ia tau, ko tēnei pūtea, ko te 2 miliona ia tau ki te whakamana i ngā hōtaka i te ao mātauranga, ara ko ngā kaiako, ara ko ngā kaiako i te ao mātauranga, ki te tautoko i o rātou hiahia, ki te kōrero i te reo, ki te ako i te reo, ki te whakaako i te reo, mō ngā tamariki, mō ngā kura, ka puawai ai te reo Māori i ngā kura katoa, i ngā whare, i ngā whānau, i tēnā hapori, i tēnā hapori, ko tēnei te pūtea ki te tautoko i a rātou. He pūtea anō hoki ki te tautoko i te mahi whakarauora reo ki te tauriwhiri i te reo Māori, te komihana, me te mātāwai, te rautaki o ngā hapū me ngā hapori ki te whakarauora i te reo.
1: Tēnā koe. Ia koe whakamārama mai nei i te whānuitanga o te kaupapa reo Māori rā. Kia o whakaro, kei hea ngā āputa nui i roto i ngā mahi tautoko i te reo Māori i tēnei wānei.
3: Kei ngā kura me ngā kaiako, kei te mōhio te pāti kākariki, he tino aroha te nuinga o Aotearoa ki te reo Māori, tōko maha ngā tāngata hiahiana ki te kōrero i te reo Māori. Engari, kei hea ngā kaiako, nā reira ko tērā te take o tēnei kaupapa here o te 200 miliona mō ngā tauewha ki te tautoko i te mahi reo Māori. Ai, kei ngā kura, kei te mahi kaiako, te kaha ki te whakamana i te reo Māori.
1: Nā, hei āpiti atu. He ki tō titiro me pēhea tēnei pūtea e tino whai huai mō ngā whānau me ngā hapori o te motu.
3: Ko te hōtaka i te ao mātauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauriwhiri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mātāwai. Ko te mātāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mātauranga, tauriwhiri i te reo Māori, te mātāwai, ka whai hua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
1: Tēnā koe nā kia noho tonu ki tēnei horopaki o te reo Māori. E haere ana ko te wiki o te reo Māori. E whakatena tēnā ana te tauriwhiri i te reo Māori i te kaupapa e kia nei Reo Towns. Ahua no he aha te tikanga o te wiki o te reo Māori ki a koe pū.
3: He taonga te reo Māori, mō te katoa, mō ake, ake, ake. Mō ake, ake, ake, mō ngā reanga kei te haere mai, mō ngā mokopuna katoa, Māori mai, tauiwi mai, tangata tiriti mai, tangata moana mai, mō ake, ake, ake, te kaupapa o tēnei wiki o te reo Māori. Ko te wiki o te reo Māori, te wiki harikoa, e hoki mātou o te pāti kākere ki te hīkoi wiki reo Māori ki Pōneke, i te mane, i te timatanga o tēnei wiki. He harikoa, ngā pakupaku, ngā mokopuna pakupaku, ngā kaumātua, ngā reanga katoa, ngā tauiwi, ngā Pākehā, harikoa tērā hīkoi te whakanuia, te wiki o te maumahara, te wiki o te mokopuna.
1: Tēnā koe nā, i kōrero koe mō ngā āputa e ki te ana e koutou e koe mō te taha ki ngā tautoko. Nā mehe āpitihanga atu anō tēnā. Kia o whakaaro kei te tika rānei te nui o te tautoko mō te hunga e hehi ana ki te ako a me te kōrero i te reo Māori?
3: Well, ahakoa te nui o te tautoko, te nui o te tautoko mō te hunga e hiahi ana ki te aku te reo Māori. Kāri ko te Māori ana ki. Me whakawhānui tēnei tautoko, me whakawhānui tēnei ngā hōtaka, te pūtia ki ngā rōpū, me ngā hōtaka ki te hapuri. I tērā tau, i puta mai tētahi rīpoata i te taurawhiri te reo Māori, ko te akoranga nui, ko te āputa i te tautoko me te kōrero Māori. Kia hau nei, me noho tangata whenua anō te reo Māori ki te ārero, ki te kāinga, ki te hāpuri, koinei te wero i mui a tātou, o te whakamahi i te reo Māori. I ngā wā katoa.
1: Nā, tēnā koe, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. He aha tāu e hiahi ana kia kite i tū ātu i te wiki o te reo Māori.
3: He reo aroha te reo Māori, he reo whakapapa te reo Māori, he reo ngā kaumāhake, ngā hau, he reo mokopuna, he reo tupuna, nau mai ngā hapa. Ko ahau hoki tērā, i ngā wā katoa, nau mai ngā hapa, nau mai ngā waiata, nau mai ngā te katakata, koinei te atahua o te reo Māori e rere ana ki te ora. Ko te hiahia nui, ko te whakamana i te reo Māori, mā te ako, mā te waiata, mā te hapa, mā te kōrero, mā te aroha mō te reo Māori e puawai.
1: Kia ora, tēnā koe. Nā hei, kaupapa whakakōpani a marama i te ātea o pāremata koe, hei pōhiri i te pētihana a Ngāti Kahungunu Inanahi, arā te pētihana e tono ana ki te kāwanatanga kia whakakore, i ngā mahi whakangoikore, i ngā tohutoro, references ki te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture. Nā i tuku kōrero hoki koe i taua huingara, he aha te tikanga ki a koe o te tūtahi ki te taha o Ngāti Kahungunu me te tira hoiho i tai atu ki pāremata inanahi.
3: E te tuatahi me mihi kātika kia Ngāti Kahungunu, me ngā iwi hapū katoa huri noa i Aotearoa e tautoko ana i tēnei momo hīkoi, i tēnei hunga, te hunga hoiho hoki. Ko te mea nui, ko te haipapa o ngā kaitōrangapū, ka reko ngā kaitōrangapū anake, a Māori anake, ko te haipapa o ngā kaitōrangapū katoa ki te whakamana i te tiriti, i ngā ture, i ngā kaupapa here, i te mahi o te kāwanatanga hākua te haha. I tūkaha te pāti kākariki. Whakanuia, te nuinga o aku hoa mahi kākariki, i tai mai me o tātou haki, toitū te tiriti, i tū mātou o te pāti kākariki ki te whakamana i te tiriti, hei pāti tiriti. Nā te mea, ko te tiriti te kotahitanga, ko te tiriti te tiaki tae ao, te mahi tiaki tae ao, te mahi hāpai mokopuna. Ko te tiriti te mana, ki te whakamana, i a tātou hākua nōwai. Tino hariko te ngākau, te kite i te tai mai o tēnā hunga me te tautoko hurinoa i Aotearoa ki te tiriti.
1: Nā, ko te tehi o ngā poita o te pētihanara, neke atu i te 52 mano ngā tangata i Waitohu, i taua pētihana. Kia o whakaaro, nā te nui o taua tautoko, ināne kā whakarongo te kāwanatanga hea haranei.
3: Kāu, nō reira, pōtihia e te whānau. Kei a tātou te mana, ai ki te whakahē, te whana atu i tēnei kāwanatanga kaikiri, ai, engari ki te whakatū, ki te whakatū, he kāwanatanga mana tiriti. Nau mai he kāwanatanga ka whakamana i te tiriti o Waitangi.
1: Hei whakaū i tāu e kīnā. Mēnā kātū, te ropu kākāriki, hei kāwanatanga, ka aha koutou, hei tiaki i a te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture.
3: O, he maha ngā mahi kei mua i Te Aroaro, kei mua i a mātou o te Patikakariki, kei mua i te kāwanatanga kei te haere mai. Pērā ki te ture hoko tāhae whenua ko te Public Works Act, ko tērā te pire mema o Huhanga Linden, ki te whakakore i te tāhae o ngā whenua Māori mō tērā ture Public Works, ki te whakakaha i ngā whakaaro o te tribunara, ara ki te binding recommendations of the Waitangi Tribunal, ki te whakahoki i te Māori o te tiriti ki ngā ture, whakahoki me te whakakaha o ngā tiriti clauses ki ngā ture katoa, ki te whakakaha, ara ko te entrench i ngā ture Māori, entrench Māori seats, Māori electorates, ko me te whakamana i te mahi matike mai ara ko Constitution Transformation. Ko tērā te ara tika ki te whakamana i te tiriti mō ngā reanga kei te haro mai.
1: Ai, mihi atu ana. I mua e te whakakōpanitanga marama i te ata nei, tau mai te karere mate mō te tautohito, i te Aotearoa pū, i te ao hoia anō hoki, arihari Dick D'Urgaville, i kitea i tū ia hei perehitini takirua Māori i te rōpū kahurangi o te Pātina Hinara. Nā, i whai wāhi rānei kōrua ki a kōrua anō i ngā tau, he kōrero rānei au mō tōna whānau.
3: Oh, e rangatira rongo nui a Uncle Dick, Matua Dick, ki Hokianga, me mihi kā tika ki ōku whanaunga katoa i tēnei wā pauri, kua hinga te tōtara i te wā nui a tāne, nō reira me mihi kā tika ki ōku nei, tino whanaunga ki te Taitokerau, ki Hokianga, ki te Rarawa hoki, ko taku hapū o Ngāi Tūpoto o Motukaka, e mihi kauana, e mihi kauana ki ngā whanaunga o te whānau D'Urgaville. Ai, marama te kite i tana mahi mō te ao Māori i ngā wā katoa. He pauri ko tēnei te aroha nui ki a rātou te whānau pane, te whānau whānau. Me mihi kā tika anō ki te whānau Jim Peters hoki o te Taitokerau, i te wā i haere au ki te kāreti Northland College, ko Jim Peters taku mātāmua ko taku principal o Northland College. He tangata pai, he tangata ngā kaumahaki a Jim Peters, ai ko ia te tuakana ai o Winitana Peters. I mihi aroha ahau ki a Winitana ki roto i te whare pārimata inanahi i te pauri, i te rongo o tērā tana mate. Nō reira, me mihi kā tika ki a rāua, ngā matua, ngā rangatira o te Taitokerau. Kia ora.
1: Ai, mihi ana i ngā kōrero whakamānawa tahi koe ka hora. Nā tau āraitia te pōnau mai te ao. No mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe e te rangatira. Kai ara taki takirua i te rōpū kākāri ki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koe tau. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: I hainatia e, rang, e Ngāti Rangi, i hainatia e Ngāti Rangi me te ope kātua o Aotearoa, tētahi whakaaetanga hanga whare ki te pā o Waiouru. Nā koe nei te whakaaetanga tuatahi pēnei i wāinga i NZDF me tētahi iwi. He āhuatanga i pupu ake whai muri i te whakatau ngā tiriti a Ngāti Rangi me te karauna i te tau e 2018. Hoi no, hei whakawhārahi ake te kaupapa nei, ka whiti atu ki te heamana o te kūmete o Pairangi, arā tētahi o ngā poari e tautiaki ana i ngā hua moni me ngā pakihi o roto mai o Ngāti Rangi ki a Kemp Dryden. Tēnā koe.
4: Oh, tēnā koe. Tēnā koe o hatū roa. Mihi ana i a koutou i tēnei rā. Kia ora.
1: E nā koe, ngā mihi o te wā ki a koe, Kemp. Nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero, he aha te hirahiratanga o tēnei whakaaetanga mō Ngāti Rangi me ngā whānau ka noho ki aua wharera.
4: Nā kainga maha hau mō te whānau. Te whānau o te ope kātua o Aotearoa i a rātou e noho ana e nei whare. Nā mātua me ngā tamariki e waka mātau o Waiuru. He mohi o tia kei Waiuru e makariri ana o tira. Pai ana e ngā kāinga hau mō rātou. Kia ora.
1: Nā tēnā koe, nā hei āpiti atu ki e nā kōrero āu. Tēnā he aha te mea nui a o tēnei whakaaetanga ki a Ngāti Rangi pū.
4: Tino kaupapa nui tēnei. Ko ngā whenua hoki mai i a mātou i a Ngāti Rangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua e whenua riro atu, e whenua riro mai ki a mātou. Ko tērā te mea nui, tērā te mea nui a tātou. Āpiti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. Mō te lisana te whenua ki a te ope kātua mō 5 tākau tau. Mō enei kāinga.
1: A tēnā koe i e nā whakamārama. Nā i kitea koe nei te whakaaetanga tuatahi o tēnei momo i wāinga i te ope kātua me te tei iwi. He aha te take he mea nui tēnei?
4: Tērā te wā o te karauna. hei mauana nā whenua. I a rātou wakaaro, nā rātou te whenua, ko te rāta take, o te rā, ko te mea nui o tēnei, i runga i te, i a tātou kereme o te tiriti, he kōrero ana i a tāua ki tēnei take. Nō reira he take nui, he kōrero ana i a tāua, te partnership me tāua, tēnā te karauna me te iwi, me ngā hua o tēnei kōrero, ai, te hāpuri, me te whānau o te ope kātua o Aotearoa. E tika ana. E ko tōku nei wakaaro, pai ana te kōrero, pai ana waka tika, e nei mahi. E hara mātou te he, pai te kōrero, pai te hua o ngā kōrero. Nō reira me te iwi katoa o Aotearoa, kōrero ana ki te karauna, he nei mahi, he nei mahi.
1: Ah, tēnā koe. Nā, i punua kōrero hau mō te whakatau ngā tiriti no te tau e 2008 i taku whakataki kōrero i te upoko o te kōrero nei. Nō reira, he pēhea te whai wāhi o te whakatau ngā tiriti o te tau e 2008 ki te kaupapa nei.
4: He roa te kōrero o tēnei kaupapa. Nō reira, ko Taitoa, me nei kāinga he timata i te hanga mō rātou. Ko te take nui tērā, e haere ana te kōrero, te negotiations pē, e tēnei take, no te rā kua mutu tēnei, i tēnei take, te take whakamutunga i roto i a mātou, take tiriti, take kereme, o rukutia te mana, e a tātou ki tēnei te take mutunga, hei whai wāhi, hei puawai, kōrero, rotora.
1: Tēnā koe nā, e mohi o nei au, ka rima tekau ngā whare ka hangaia. Nā, he aha te hua o aua whare rima tekau mō ngā whānau e noho ana, e mahi ana hoki, ki wai o.
4: Mō rātou me ngā hoia, me ōna whānau, e noho ana i ēnei kāinga. Me rātou e mahi ana i roto i te Campbell Wairu, e mahi ana i reira, ēnei kāinga mō rātou. Ko te mea nui, me ngā hoia e haere ana ki te tā wāhi, ki te pakanga, nā rātou whānau e noho ana i nei kāinga. Ko te mea nui, e kāinga hau, e kāinga mahana, e hapori mahana, te ngā tahi ngā whānau, hei manaaki, hei manaaki me te hapori, me rātou, me ona hoia ka haere ki wā. Kei kawai. Yeah, ko tērā te mō mea nui. Tērā te mānaakitanga o tātou iwi, o Ngāti Rangi, i te whānau, me te hāpuri o e noho ana i Wairu, me te hāpuri hoki. Tātou.
1: Mahi
4: Tērā
1: rangatira.
4: te mea nui. He mahi rangatira. Kia ora.
1: Kia ora. Nā, hei, i mua, hei whakakōpani ake i ngā kōrero nei, Kemp. He aha ngā hua e tūmanako ana e koutou ka hua ake mā ngā whānau.
4: Oh, yeah, well, te hua, te mea tuatahi, ko te whenua hoki mai i a mātou, te rā te take tuatahi. Me ngā hua o enei e hanga whare, ko te hia me te wakaaro e kōrero ana i ki te contractor, me a mātou whānau o Ngāti Rangi, me o mātou te hāpuri o Ngāti Rangi, e mahi ana i runga i tēnei kaupapa. Tēnā te wakaaro ki a rātou, e kitea e nā hua o rātou, o tātou whānau, e noho kei reira, he mahi mo te whānau, me o rātou whānau. Tuarua, he commercial hoki nei, no reira, he return mō mātou mō mātou rōpū, te kūmete o Pairangi, tērā te take nui ki te ngā hua o te pūtea, te kaha o te pūtea i a mātou, tērā ngā hua nui o tātou. Kia ora.
1: Ka rawe, nā ko, te wānanga kōrero nei ka heke no mātou te waimari, te whai wāhi kōrero kia koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa rangatira. Nā e hikaka hoki nei mātou ki te aru i tēnei kaupapa whare hoki. He a o te kūmete o Pairangi Kemp Dryden. Tēnā koe.
4: Kia ora, ngā mihi.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai i te tehi haerenga ki inia, he haerenga e tuhurai i te tehi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki te tehi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tehi kāporeihana kāwanatanga anō hoki, ahoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi kia Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora rā.
5: Ngā mihi nui, e te rangatira nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā kōrero mai mō te haerenga rā, he aha i haere ai koutou a ki inia.
6: E haere mātou ki te āta whakaarohia, ka pēwhē taea te te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hanga whare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakaarohia ki ngā rangahau o te ao hangarau, ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hoko hoko me ki, tētihi Free Trade Agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
5: Nā kia whai au i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira.
6: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hou. Hei tiaki a rātou nei whakaaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona e tihi o a rātou nei whakaaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wāhanga anō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaaro, ina ka taea te haramai ki Aotearoa, anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Waenganui i ngā Pākihi.
5: Tēnā koe, nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pēa ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te heki i aua wero.
6: Well, he kaupapa tūturirawa te whakatū whare, kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia, nā kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau, i ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au tērā huatanga kei Waenganui a rātou, kua puāwai, i ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
5: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha kia o whakaaro ngā hua nui ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
6: Ahakoa he wā tuatahi kia tai atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare, e hara te mea mutunga. ki tāku nei, mehemea he he ana te whakatōpu e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā huakei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino enia. Tāra te hia hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
5: Nā kā rawe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noa mahuta. Tēnā koe.
6: Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
7: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, Pohaturoa, tēnā koe.
7: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a taiwa kōrero. He hanga ki te ngā matua o te ripuata haura?
8: Tāmata tichiro, wetahi e tirohanga pai. He wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei. So kei te piki haere tērā, kei te pai haere tērā āhuatanga. Ko ngā tūranga wātea mō ēnei ratonga, kei te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatanga, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatanga. Kua piki haere ake te āheinga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinengaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira, me arotahi, tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Ina, kaore rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane eno, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kei roto i te hapori, arā, kua kite mātou, kei te piki te āhua ki te huna kāore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Ka roha te rāhua. Ētahi tino kino, ka ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinengaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori te mahi ki te tiaki te Pākeke e ai ki te tiaki te tamaiti te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wa tātou rangatahi. Kei te pē ki haere, kaha ke te pē ki haere o te māwewe mai wanenei wa tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Ai.
7: Ka aroha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi.
8: Ai.
7: Te Ngai Māori anō hoki. Ko tētahi āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā, he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
8: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te haura hine naro haura mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momoratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hine naro. Hoia, hoia no, kei te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kei te rongo tonu, te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātaurangatahi.
7: Nā, i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
8: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinga naro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, kua kinora wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio o tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekenekitana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te hononatana ki a rātou, kua i rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā ratona hei manaaki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā tāona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. Engari, mō a tātou rangatahi, kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā,

0: Kei aku ranga tira, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison. Tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora. Nā runga no hoki i ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo irirangi o Pātea nei. Hoi anora e tīwi i tēnei taumata o te haora. Kua tīmata te whakataetae a manu kōrero o te motu ki roto o Kaikohe. Hurira wāke e tīwi ki te kaupapo te wiki o te reo Māori ara ko ngā taone reo Māori nā te ahi pērā ai. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kā tie tīwi, kua tīmata te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Kaikohe. Me ki runga i te papa e kia nei ko papa Hawaiki. Kua whakawhai ti atu ngā pū kōrero o te nākura ki te whakataetae kia ki te ake ai. Ko wai te tino o rātou katoa, kia tahuri ake tātou, kia pēni henare o te tai tokerau. Rāua ko tāmati wāka, toa ōmua o te manu kōrero.
1: Ahua rua rawa, tēnei kaupapa i haere mai ki te tai tokereo, engari kā reo no kia tau iho mai ki rungo o Kaikohe kohe i te rānei, anō reira e tino Waimari ana a ngā puhi me te pū o te whike kia tatu mai nei.
2: Pēnā wēnei tamariki i ruto i te whakataetai te wā iau, ko mutau i te tūranga toru te kaumā aha, pea, i tohu i te pai, te hirahira, o te reo Māori, koera hoki te wāhanga ki ahau. Ngoko tētahi mea hirahira kua kiti au, te wā iau, he tāne. Pono i enei tautata nei, te tatatonu te iwa te kaupai heneti, he wāhine. Anā kai kōrero te whakataetai nei, nore kua whanaki.
0: Hoi anora e tīwi, kua hipa te wiki o te reo Māori mō tēnei tau 2026. Ko tōna kaupapa i tēnei tau, ko ngā taone reo Māori. Kia tahuri ake tātou, kia ahorangi Rāwinia Higgins, toihau o te taurawhiri i te reo Māori. E kōrero ana mō tērā kaupapa me te take i āta kōwhiri ai rātou. I tērā o ngā kaupapa, ngā taone reo Māori, hei tāwharau i te wiki o te reo Māori i tēnei tau.
3: E kaupapa i whakamahia i te taho o te mātāwai, i runga no i ngā tono i tai mai, mai i aua taone, me te hirahira o a rātou kaupapa i whakatakoto. No reira, nāna kaimahi e nei i Wainganui, i roto i te whare o te reo Māori ora i Kōkiri, hei mahi tahi mā mātou, kia kite mai i te tūhono o te taraiti me te taranui o te whare o te reo Māori ora. No reira, koina ka mihi ki ngā kaimahi me a rātou mahi, o rātou whakaro kia mahi tahi.
0: Kua whakarewa hia e te ropu Aotearoa tuatahi tā rātou kaupapa here mo te hauora i tēnei a tau pōti nei. Me te aha, ko te ingoa o tā rātou kaupapa ko Make New Zealand Healthy. Engari kāore he kōrero e hāngai ana mō tātou te Māori i tēnei o ngā kaupapa here nei. Ahakoa te mōhiotanga kua roa nei e kawe ana e tātou. Ara, ko te Māori kā mate i e rā tu iwi, ko te Māori kei raro e putu ana i roto i ngā tatauranga hauora o te wā, ko te Māori e kaikiriti ana i roto i tēnei pūnaha hauora. Nā te aha, i kore ai te Māori i āta whakahuatia i roto i tēnei kaupapa a Aotearoa tuatahi, kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones.
4: Nā ko tā mātou e whakahanga i te rere o te pūtea, me whakahanga i te rauhi o te pūtea, ki ngā momo māuiwitanga e hamahama nei a ngai Māori. O tira harite me ko ngai Māori nahe anō, kei kona anō te tātātanga ki ngā whanaunga mai ngā mautere aha ko te mate huka, aha ko te rātu o ngā mate manawa. Nā, ko tā mātou e pai ai me timata wawe, me kawarau atu te tini o te pūtea whakapaua ki roto i ngā hoipere o tira tōia mai ki waho ki roto i te hāpuri. Kia kawarau atu wenei momo māuiwitanga, wenei momo hamahamanga tinana e whāroro e kinoai.
0: E rima ngā kapa haka whakaihuaka o ngā tau o te 80 me te 90 i tū ngātahi i raro i te kaupapa o Pau Matua i ngā rangi whakatāne i Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te mana hautū i te matatini o tira me ma ōmua o te kapatoa o te wakahuia kia Carl Ross.
5: Anu ka kite anu etahi o ngā Pākeke pē e hoki mai ki te tū mai rungi i te ātāmira. Ko kite anu etahi he taikura pēa engari ko pai ki te noho tahi. Ko kite anu ngā mokopuna, ngā tamariki me ngā mātua e tū mai rungi i te ātāmira i te rāna e ka noho kotahi ai tātou.
0: Yeah. Ko akene e tīwi ko ngā hā kinekina. E haere tonu ana ngā amuamu a ngā tamatoa e pā ana ki te mahi a ngā kaiwa wao i tō rātou hingatanga i ngā Newcastle Knights i te hanarei i roto i ngā whiringa whaiti o te NRL. He ai ki te kapa tamatoa kei te kimi whakautu rātou i te NRL i nei e pā ana ki ngā whakatau e toru i ngā miniti e fitu whakamutunga o te tākaro ara kaore te kaiwa wao i te taho te whira i whakai. Ki ngā whakatau a te kaiwawao i runga i te whira, ā nā te kore whakae āna ka huri te tai i ngā tamatoa ara ki ngā Newcastle Knights. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

Ka tukuna atu tēnei reo whakamoemiti ki a koe e te matua, e te kaihanga o ngā mea katoa o te rangi, o te whenua, o ngā tini taonga tukuiho mai, hei whai oranga mo tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. E kore e mutu, ngā mihi ki a koe, mō ngā tini manaakitanga, tukuiho mai, ki tēnā, o mātou, he inui tēnei, kia tau tonu mai, oranga āwhina, ki rungi a mātou katoa. Ki runga i te hunga e mā wiwi ana, kia piki i te kaha me te ora, ki runga i a rātou. Manaake tia āwhina tia atu, te hunga e rawa kore ana, kia whiwhi ai rātou, i ngā mea tika, hei painga hei oranga tunutanga, mō rātou. Manaake tia ngā reanga katoa, ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Āra takina mai mātou i roto, o mātou whakaarotanga, i roto anō a mātou mahi, kia whai atu i ngā āhuatanga e tika ana ki tāu e whakahau mai. Kia tau mai tō aroha ki Waenganui a mātou katoa. Kia kaha anō te aroha i Waenganui a mātou, tētahi ki tētahi. Manaaki tia āwhina tia mātou i tēnei ata i te roanga o tēnei rā i ngā wā katoa. Kia tau mai tō aroha noa, puta whānui atu ki ngā kāinga maha, ki ngā whānau ngā hapū, ki te iwi whānui katoa. Paihiritia ki te rangi māri e ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu me ngā ānahira pono, mā te māngai e tautuko mai aene ake nei. Āe.

カチュクミヒヌイヤトゥ、キテワヒガロ、モガチニアワタガ、マナキマイ、キャラトテフガ、エフェトゥラギティアアナ、エコレラ、エワレワレティア、アウエテアロハ、キャタトカトワ、キガレアガカトワ、クマトアマ、マトアマ、キガタマリキモコプナ。ngā mihi maha no o te ata kia kui kia koutou. Katoa e hono mai ana ki te reo takiwa o Tautoko. I tēnei rā, tūrei te rā 22 o Hepetema nei, i roto i ngā āhotanga pai katoa o te wā nei, i roto anō i ngā whakaarotanga nui ki te matua ora, mi ngā tini āhotanga whakamiharo katoa tuku iho mai. E kore i mutu ngā mihi atu kia rātou te hunga kua whetūrangitia, e kore rātou, e wariwaritia. Kua hau tēnei ko hōri, e mihi kawatoa na kia koe, haukua kehea koe hono mai ana i te ata nei. Kia koutou kei te kāinga e whakarongo mai ana, anō hoki kia koutou, i rongi i te huarahi, a haukua kōhea koe, e haere atu ana i tēnei wā, kia tau mārika mai ngā tini āhuatanga, manaaki tōni a koe, kia haumaro ai, tō haere, kia haumaru ai te haere o koutakatoa i rungi i te hurahi i tēnei ata, ai o te āhuatanga i tēnei wā, no reira rā, ko te tino tumanako, ka pai ngā āhuatanga o te rangi mo tātou i tēnei rā, ngā mihi nui kia koutou i rungi i te hurahi e haere atuana ki tero o ngā kaupapa whakahirehira i tuana ki roto o Papa Hawaiki ki kai kohekohe i te rā nei a ko ngā manu kororo ka timata a te hauwhā ki te iwa i te ata nei. E tika ana kia nui tonu ngā mihi atu kia rātu ngā kai kororo ka tuake i tēnei rā he mā ngā kororo mō a rātu kura

te ākina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te ākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāna mahuta. Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o tāna roa. Te ākina te tāiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga ka.

kānui tonu ngā mihi kia kōita katoa e ngā whanau ngā karangamaha huri noa. Kia kōita o ko haere tawhiti mai ki te tautukua aki i ngā manu kōrero e tū aki ana ki Papa Hawaiki i tēnei rā. Timata mai a te hauwhā ki te iwa i te atanei. Kia haumaro ai ngā āhuatanga katoa ki rungi a tātou katoa i te roanga o te rā nei. Kia tautonu mai ngā tini manaakitanga huri noa ki a tātou katoa. Kia tutuki pai ai ngā haeretanga me ngā mahi i roto i tēnei rā. Kia tau te rangi maeri ki waingari a tātou katoa.

0: Wahu tonu tēnei ko hōri hapi mana te kai kaui i ngā pāhotanga o te reo takiwa o tautoko whetukaraka tainua ki te waru i a atamane ki te praere. Kanui ngā mihi atu ki a koe hako kei a koe hono mai ana. Ko tatata ki e te wā ki te hauwhā ki te waru. Nō reira rā hako kei a koe hono mai ana. Ngā mihi nui tonu ki a koe me ngā tini manaakitanga ki runga i a tātou katoa.
1: Kia kina te tai ao mauri.
2: Titiro atu koe ki te tai ao. Arā ke te tauira o te tikanga. Arā ke ka titiro ki te āhua o te tupu. O ngā mea i roto i te tai ao, he mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.

0: Whānui tonu ngā mihi o te wā ki a koe i roto i ngā āhuatanga pai katoa o te wā nei kia tau mārika mai ngā tini pāinga ki tēnā ki tēnā o tātou i roto i ngā whakaaro nui, ngā whakaaro pai tētahi ki tētahi kia kaha mai ngā āhuatanga manaaki atu, āwhina atu, tātou kia tātou kia kaha anō tātou te tiaki mārika i wā tātou tamariki mokopana kia āwhina atu anō o tātou kaumātua, kia kaha ngā honongatanga i waenganui a tātou ngā whakatupuranga, ngā whakatupuranga katoa. Kua hau tonu tēnei kohori i mihi kauatuani kia koutou katoa i tēnei wahanga o te ata konea hau tainua ki te waru, muri mai i te waru ka puta anō ngā kārere o te wā atu i wātea, ka tai mai anō Alish, i roti te whare, hei kawe ake tātou whakamua ki ngā manu kōrero ka timata ake i te ata nei a te takiwā o te iwa karaka. Nō reira rā, hoko kei a koe hono mai ana ngā tini mana akitanga. Ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, huri noa.
1: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

kānu i tonu ngā mihi kia koutou katoa e ngā whanau ngā karangamaha huri noa. Kia koutou ko haere tapiti mai ki te tautuko aki i ngā manu kōrero e tu aki ana ki Papa Hawaiki i tēnei rā. Timata mai a te hauwhā ki te iwa i te atanei. Kia haumaru ai ngā āhuatanga katoa ki rungi a tātou katoa i te roanga o te rā nei. Kia tautonu mai ngā tini manaakitanga huri noa kia tātou katoa. Kia tutuki pai ai ngā haeretanga me ngā mahi i roto i tēnei rā. Kia tau te rangi maeri ki Waenganui a tātou katoa.

kwa ngā reanga katoa, tāne mai, wahine mai, tamariki mai, ke kaha mai tātou, te āta tiaki tētahi ki tētahi, kia noho marika ai tātou i roto i te tai ao ora, kia pai te rongo atu ki ngā reo kōrero, ngā kōrero pai, a kia pai anō ngā āhutanga, ngā mahi ka mahi, hei painga hei oranga tunutanga, a mō tātou, hei oranga hei painga mō te katoa.

0: E ngā rangatira o te motu, anei e whakarongo pikari mai nei ki te rewiri rangi o Wātea. Tēnā koutou katoa, anei ngā pūrongo i tēnei haora. Hoi anō rei tiwi e whai ake nei, hei āta whakarongotanga mā tātou. Kua rauhi atu ngā pū kōrero o ngā kura tuarua o te motu ki roto o Kaikohe mo te whakataetae manu kōrero o te motu 2026 mā ono. E pēhe ana te ora o tō tātou reo i tēnei wā nei i raro i te kāwanatanga tāmi i te reo rangatira te reo taketake o tēnei whenua me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kā tie te iwi, kua tīmata te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Kaikohe. Meki ki runga i te papa e kia nei ko papa Hawaiki. Kua whakawhai ti atu ngā pū kōrero o te nākura ki te whakataetae kia ki te ake ai ko wai te tino o rātou katoa. Kia tahuri ake tātou kia tāmati waka toa o mua o te manu kōrero.
1: Ko te kaupapa nui pea, e rua i taku kitenga tuatahi ko te kotahitanga tuarua. Ko te mahi anāranatahi ki te kawe i a tātou na kaupapa. Te hunga tū ki te marae, ki te karanga, ki te whai kōrero, rangatahi. No reire, ko te ao tēne, nā te kīngi para te huarahi ki te hunga rangatahi. He aha te kaupapa rangatahi o te tau nei, o tēne wiki, ko te manu kōrero. Ia tau, ko te manu kōrero tēne.
0: Hoi anō rā, hakoa te kaha o tēnei kāwanatanga ki te tāmi i tō tātou reo. He ai kia ahorangi a rā Winia Higgins o te taurawhiri i te reo Māori. Kei te pai tonu ngā kōrero mo te oranga o tō tātou reo i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou ki āna whakamārama.
2: Kei te ki te tonu i roto i o a mātou ranahau a te taurawhiri, e ū tonu ana te papuri whānui ki tō tātou reo. E whakapono tonu ana rātou he hua tō te reo Māori. Aha kua nā whakawhiu kōrero mō tō tātou reo, kei te kimi pōti noiho wena tāngata. Hoi anō, koe nā tāku e mihi nei ki te papuri whānui, kari te aro atu ki ngā whakawhiu kōrero a ngā tāngata i roto i te whare miere, engari kei te kōkiri i te kaupapa o te reo, koe nā kei te mea nui. Mō te toru tau anake mō etahi o ērā tāngata ka kuhu ki roto i tērā whare, engari ko tō tātou reo ake nei, kei roto i ngā kāinga, kei roto i ngā hapori, kei roto i ngā taone.
0: Kua whakarewehia e te ropu Aotearoa tuatahi tā rātou kaupapa here mō te hauora i tēnei a tau pōti nei. Me te aha, ko te ingoa o tā rātou kaupapa ko Make New Zealand Healthy. Engari kāore he kōrero e hāngai ana mō tātou te Māori i tēnei o ngā kaupapa here nei. Ahakoa te mōhio tanga kua roa nei e kawe ana e tātou. Ara, ko te Māori kā mate i ērā tu iwi, ko te Māori kei raro e putu ana i roto i ngā tatauranga hauora o te wā, ko te Māori e kaikiri tiana i roto i tēnei pūnaha hauora. Nā te aha, i kore ai te Māori i āta whakahuatia i roto i tēnei kaupapa a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones.
3: Me kawara watu te tini o te pūtea whakapaua ki roto i ngā hoipere o tira toia mai ki waho ki roto i te hāpori. Kia kawara watu wenei momo māwiwitanga, wenei momo hamahamanga tinana e whāroro e kinoai. Taiho ake nei me whakatika e mara i roto i te kāinga i roto i te hāpori i te tuatahi. Nā, mehe mea tūpono ai tātou ki te tahi momo mate, āko tēnā mate, pēnei mātotoru pūruru rānei te tatau o te Māori, tērā rātou ka whakawhiwhia ki ngā ratonga. Engari, kauara wātu e pōhehe ma te panganga, ma te whiunga o te tahi tāmoko, ki runga i te tahi mahere katahi a Māori ka tino toai. Kā hore, whakarite te pūtea, whakarite te rerenga o te pūtea, hāngai tonu ki te momo o te mate.
0: E rima ngā kapa haka whakaihuaka o ngā tau o te 80 me te 90 i tū ngā tahi i raro i te kaupapa o Pau Matua i ngā rangi whakatāne i Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te mana hautū i te matatini o tira me ma o mua o te kapatoa o te wakahuia kia Carl Ross.
4: Anu ka kite anu etahi o ngā Pākehio pē e hoki mai ki te tū mai rungi i te ātāmira. Ko kite anu etahi he taikura pēa engari ko pai ki te noho tahi. Ko kite anu ngā mokopuna, ngā tamariki me ngā mātua e tū mai rungi i te ātāmira i te rāna. Ka noho kotahi ai tātou.
0: A ko ake nei e tīwi ko ngā hā kinekina. I te whutupōro te āhua nei, e kore rawa te kāpene, te kaiurungi i te kapa ōpango e ta akaro anō i te neitau. He ai ki ngā kōrero me tuku a āri a sāwea e te uni ana whutupōro o Aotearoa o tira e te kāhui kai ako i ngā ōpango. Kia taka ia ki raro i te Mārepi, ka hā paraparatia tōna pokohiwi i kounu iaia. Iaia e tā koro ana ki ngā Springboks i te whakamātoutou tuawhā i Baltimore, America. Me tā koro tonu te kapa ōpango ki a Ahi Trairia, rā mo te ipu Bledisloe. Tai atu rā hoki ki ngā kēmu whakamutunga o te tau ki roto o Urupi ki etahi o ngā kapa toa o reira pēnei ia Ingarangi me wiwi. Hoi no rei tiwi, koe rangaha, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.
6: We're your tribal connection.
7: Radio Tautupo FM.
8: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

rākau ahau. E tuanei te tāl te marae nei. He hatērā haunga. He haunga pāua. He kaipia e mahi ana i roto i te wharekai. Ka hore au ki te tangata e haere mai ni tēnei rā. He ka apua pe anoku. He hakari nui te hanga nei. Hina hoki te nui o te pāua. Taihua. E hara tērā i te pāua. He ahi kē. He atere ngā wīra. E mā purupura ana ngā raiti. He traka patu ahi. E mārama ni ai nei. E kai ngāna te whare kai e te ahi. E rere mai ana te ahi ki te whare nui. Ka pēhea te ngā taonga. Ngā haka ahu o ngā tūpuna. Ngā hakairo te taumata. E tā taumā. Kua tūreiti kē. Kua pau katoa te marae i te ahi te kai. Titiro ki te kuia nei, kua o mamai. Te whenge te kanohi, tā pā ngā ringa ringa. E tangi iana. He tangi haka momori ki tōna marae kua ngaru nei. I wāna hoki ai. Ko tana tūranga waiwai tēnei. Mai tōna nohi nohitanga. Kuia noa. Kua pungare hutia. E te marae e o korihi. Nunumi atu koe ki te pō. Kia maru tunama, kia maru wehima. Nānā nei koe ihanga. Takoto atu kia rātou ngā rua hakautu. Oti atu. Rua tikau mā toru tau ki muri. Ka toro tōku marae a o korihi. Te kāinga o tōku hapu. Te whare nui, te whare kai, pau katoa i te ahi te kai. I taua rā tonu. Kā ki te tōku hapu. E rua puano ngā momo ahi. He ahi kai taonga. Kātahi. Kā rua? He ahi kā. Nā te ahi kā i ora tonu ai tōku hapu a Ngāti ue one one. He aha tēnei mea te ahi kā. Ko te tino kāinga tūturu o tētahi mea. Ko te kāpura e mahana ai ia i roto i te makariri. Ko te ahi e ora tonu ai ia i roto i te pungarehutanga. He tino taonga tōku marae ki ahau. Kā tahi au kaha kāro? Tērā ētahi atu taonga. Kaua noi ho i roto i tōku hapu. Engari, kei roto i te ao Māori katoa. E tatāna kia pungare hutia. Pērā tonu i tōku marae. Ko tētahi o ēnei taonga. Ko te reo Māori tonu. Engari, ka haurau e kōrero ana mo te reo o Ngāpuhi. E hakaako nei tōku pāpā i ngā wāna ngā te taumata. Ka haurau e kōrero ana mo te reo o te kāinga. Hei tā kīngi rā ki te hāne he pāinga. Ka haurau hoki au e kōrero ana mo te reo i runga i te pauakaha kāta. Te reo i roto i te hui, i roto rāne i te kura. Ka haurau, mēruku hohonu kē atu. Ki te pū take o te raruraru. Ko te reo e kōrero nei au. Ko te reo i roto i te whānau. E kōrero tia ana i te kāinga. He hau i pēnei ai. E kāinga ana tēnei.

0: hoki mai rā e tātou mā ki tēnei whakapāhotanga mō tēnei kaupapa tino nui rau atu arā te whakataetae āmotu mō ngā manu kōrero rua mano rua te kau mā ono ko au tēnei ko Peter Lucas Jones mō te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: A tēnā koutou ko Alicia tēnei ko hau tēnei tētai o ngā kaupapāho i tēnei rangi tahi anoa tātou ko a rongo i ngā kuro nā te tokorua nei no te rohe o te taitokerau ngā taitangi rua hita no te kirakaupapa Māori o Kaikohe ko Pau Araki Hemara Daniels te kirakaupapa Māori o Kaikohe. No reira ngā kuro ko puta mai ngā kāro pēr nā ki akwe.
0: O pai kia hau te whakarongo atu ki ngā kōrero a ngā taitangi rua hita e kōrero ana ia mo te kāpura, te ahi, ngā āhuatanga o te hau kāinga, te kōrerotanga o te reo Māori i tō whare, i tō kāinga. Me te tika hoki ki tāku nei titiro, me taku whakarongo hoki, tēnā tētahi mahi nui, hei tuku i te reo ki te reanga e piki ake ana, arā te kōrerotanga o te reo i te kāinga.
1: I te kāinga. A te wehinga, a te mutingo te rangi nei, ka hoki atu ngā whānau, ngā tamariki ki o rātou kāinga, ahana rātou ki reira, koera tētahi o wana aronga ai, i rotu i whanakorobo.
0: Ai, ka mutu ka pā tāu rāpea, he mahi māmā tēnā i tēnei āhou. Nā te mea, ka puta atu tātou i tō tātou kura, ka puta atu i tō tātou marae, ka puta atu tātou ki te ao, ko te reo Pākehā tēnā e rongohia ana. Ka mutu he paihoki ki te whakarongo atu ki ngā kōrero a Pau Ariki Hemara Daniels, hei tāna kaua e tangi. Engari he paihoki te āhuatanga o ngā kaupapa i kōrerohia e ia, nā te mea he wā anō e tika ana kia tangi. Ka mutu ka whakaaro hoki ahau ki ngā Pepeha e hoa, kei kona anō tētahi e mea ana, ka tangi te pīpī whāraurua, ka tangi te pīpī whāraurua, ko te tohu o Mahuru. Ka mutu, kia hoki mai anō e nā tohu, he tangi anō tēnā ka whakarongohia atu e tātou.
1: Ai, tika, na me tōna tirohanga ki ona rangatira, ona kaiarahi i rotu i ngā tau, me o rātou mahi.
0: Ai rā e tātou mā, kei kona ani Mākihā me te toko rua nei ka whakawhiti atu tātou kia koe ani kia ora mai anō tātou.
2: Tēnā kōrua, ngā kai kōrero, te kura kaupapa Māori o Kaikohe, kōrero mai, i pēhea te tū, e rere ana ngā kare āroto, e pēhea ana te wairua whaimuri mai i te rau ngā tū e hoa.
3: Ko hari, ko mutu taku mea hagarite, e nāi nei, ka hari ki te mura o te ahi, ki te kōrero tēnei.
4: Ai, rite tonu ki a Pau Ariki, e tino paikau te tū, ahoe tino awangwanga hau i te timatanga, i te roa ngātu kātaunga a te wairua. Ai.
2: E hapea tētahi pāinga o roto i o kōrero i tēnei rā, te pako mai tētahi o ngā kupu, rerenga kōrero, raini, yeah, kōrero mai. E hao tētahi o ngā wahanga pai o roto i tō kōrero.
3: Ko taku wahanga tino pākehau, te X Factor Miki, ko te wahanga ki tōku māma, ki au Pau Ariki, you have carried enough, e tangi, ko ia taku tino.
4: Ai, ko te wāhi pairawa ki au i rotu i taku kōrero, ko taku kōrero mo te tūnga anō tōku marae, te aranga mai anō o tōku marae i te pungarehu, ai.
2: He tau pōti tēnei, ko ia pia te taihonga tino pātai, kua puta mai i roto i ēnei uiui. Me pēhea tātou, e aki ki ngā pakeke, ki ngā mātua, kia tuku pōti i tēnei tau.
3: Pēnei nā ki te kōrero matua Julian Wilcox, e keu ki te tai, kaua e ui te.
4: Aramahi a te pātai.
2: Me pēhea tātou, aki ki ngā mātua, kia tuku pōti i tēnei tau.
4: Ai, kaue matuku ki te pōti, me tuku i tō pōti, ai.
2: Tēnei ahau e mihi ana kia kōrua, ai tēnei wā ka hoki anō kia kōrua Leash Rāotahi ko Peter Lucas.
0: Hoki mai rā e tātou mā ki tēnei taha o te ātāmita. E Elisa, hoi anō e mōhi ana koe he tino roa tēnei rā.
1: Ai, tika
0: ka mutu kua roa, te haerenga mai o etahi o ngā manuhiri ka tai mai ki roto i a tāua ki roto te taitokera. ka kite au I te āhua o te, te tū o ngā, ngā tamariki nei, ka kite hoki ahau I te āhua o ngā whānau, e kaha nei ki te tautoko. I a rātou, I roto I ngā mahi, hei whakarite, hei whakarite I ēnei kōrero. Hare I te mahi māma, hea o whakaro.
1: Ai, ki tāna I tērā āhuranga ki roto I te kura kaupapa Māori o te kaiko e kohe me te, te maha hoki o wera mātua pakeke e noho nei I runga I tērā taumata tautoko me ki ko te kahika tērā, ko ngā pau o te poari mātua o te kura.
0: Ai.
1: Ko ngā mātua o wera kai kōrero me te mōhio hoki ki ngā mahi I rotu I ngā kura
0: ka mutu ko te tauihu o te waka Māui tēnei e haere mai ana ki runga I te ātāmira I tēnei wā ko tētai o ngā tauira mai te Nelson College for Girls ko tētahi no Marlborough Boys College ka hore au e mātou me pēhea te whakahua I te ingoa ingoa tuatahi
1: ko Leilani, Leilani te kawa wiremu
0: Leilani, ai ko Leilani te kawa wiremu ko Manaia Huntley tēnā no Marlborough Boys College engari ka whakapite atu tātou ki te ātāmira tēnā koutou katoa
5: bye-bye. O te kai kōrero e whai ake nei, ko Leilani Te Kawa Wiremu. No te kura Nelson College for Girls. Ko tāna kaupapa kōrero I te rangi nei, tūngia te ururua kia tupu whakarito te pā harakeke. Ko Ngāti Parau, ko Ngai Tūhoe ngā iwi, ko te aitanga mate, ko Ngāti Kaura ngā hapū, ko Waiapu, ko Ohine Mataroa ngā awa, ko Hikurangi, ko Taiarahia ngā maunga, ko Ōtenuku, ko Ōhotu, ko Whareponga, ko Tīkapa ngā marae, ko Horouta, ko Mātātua te waka, ko Ōna Whae ngā anamata, ko Ōkuawata mō ngā tau e heke mai ana, kia whai akoranga au I roto I te ao whakapaipai me ngā mahi makaoe. Kia noho tonu te kapahaka hei wahanga nui o tōkuao. Ko ngā mea e kai ngā kau nei e Leilani, ko ngā mea e whakahihiko ana I tōku ao, ko ngā mahi kapahaka me te nohotahi me ōku I rāmutu. Kia haruru mai ai te whare, kia Leilani Te Kawa Wiremu.
6: Tēnā koutou e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangarangatanga maha o te wā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Me mihi kātika ki tō tātou arikinui, ki te arikinui kuini ngā waihono I te pō, pō tatau te whero-whero te tuawaru, ki tōna ure watapu, rire, rire hau, pai mā rire. E rere takiwāna ngā pakaro ki te ao wairua, ki te pūtahi tanga o rehua, koutou ko whetūrangitia ki tua o te ara I o te pō, tau maira. Me whakamihia ki te iwi nui tonu o te rohe nei, arā, ko ngā puhi nui tonu tēnā, tēnei te reo o mihi, te mihi atu nei. Ko te mihi whakamutunga ki te kaupapa o te rā. Ko ngā manu kōrero āmotu. He kaupapa whakahirahira tēnei, e whakatairite ana I te reo, e whakapakarihuki ana I te reo o te rangatahi, kia tūpakari, tūrangatira, hei raukura mō o mātau iwi. Nā reira, ko tōku e kawenei te rangi nei, ko te whakatauki, tūngia te ururoa, kia tupu whakaritorito te pāharakeke. I kōwhiria e au I tēnei kaupapa, nā te mea he mahanga āhuatanga e au katiana I te tupu o te tangata, o tira o te rangatahi. Pērā I te pehanga o te ao pāpāho, ngā whakaro o te ao hurihuri, me te ngoikore haere o tō tātou reo, me o tātou tikanga. I kōwhiria huki au i tēnei kaupapa, nā te mea, ko ki te huki au i nei āhuatanga i roto i tōku, ake ao. E toru ngā wahanga kōrero i te rangi nei, tuatahi ko te pauā raru, tuarua ko te pauā hua, tuatoru ko te pauā wero. He tika kia timatake ki ngā raru, ngā āhuatanga me tūngia. I tēnei ao hurihuri, he nui ngā pehanga e pā mai ana ki te tangata Māori, ōtira ki te rangatahi Māori. Ko te kaha o te ao pā pāho, te ao hangarau, me ngā whakaro tauiwi, ki te kukume i a tātou, kia whakarere i tō tātou reo, i o tātou tikanga, me tō tātou tuakiri Māori. I ētahi wā, ka whakaro, me whai ngā āhuatanga o te ao Pākehā, te huarahi kia angitū ai te tangata. Engari, me maumahara tātou, e hara te angitū i te mea me whakarerea, ko tō Māoritanga. Ko ngā pāpāho pāpuri tetehi pehanga nui e neira, nā ngā āhuatanga ka whakatairite ngā rangatahi i a rātou anō ki ngā mea ka kitea i runga i te ipurangi, mo te āhua o te tinana, te āhua o te noho, me te whakaro, me pēnei rātou kia pai ai. Nā tēnei ka heke te whakaro nui ki a rātou anō, ka tipu te mā harahara, te kore māia, ā, ka aukati te tupu o te tangata. Hei tauira. Toko maha ngā rangatahi e horo kuku ana, e mānuka nuka ana ki te kōrero Māori, i te kura, i te kainga rānei. Nā te mataku, kei he, kei whakaiti rānei ētahi o rātou, i a tātou. Nā ko rango ngā whānuite i ēnei moroiti, arā ko ngā prihimana Māori, prihimana wete reo, nā ka tautaua kaupapa i reira. Aha kua ngā ngaru o te ao hurihuri, me mau tonu tātou ki ngā taonga tuku iho a ngā tūpuna. Ko te reo Māori, ko ngā tikanga, ko ngā waiata, ko ngā kōrero tuku iho, i te mea, koi nei ngā pau e tū waito tātou whare. Ki te ngaro i ēnei mea, ka ngaro hoki tētahi wahanga nui o tō tātou tuakiri. Engari, me tū pakari, me tū rangatira, hei uri whakatupu mō ngā moimoia a ngā tūpuna. Ko tā tātou, he kawa whakamua i te ahi kāroa o te Māoritanga, kaua mā tātou anake, engari mō ngā reanga e haere ake nei. Nō reira, tūngia te ururoa, kia tupu whakaritorito te pāhara keke. Ko tōku kaupapa matua, tuarua, ko te whakahoki mai i te māia me te tuakiri Māori i roto i ngā ringa ringa o te rangatahi, kia tupu whakaritorito ai tō tātou pāhara keke. Ahakoa ngā taumahatanga, ngā pehanga rānei o te ao, e hara tātou te iwi Māori i te iwi ngoikore, he iwi kaha tātou. He iwi kaha kua tū pakari mai ngā rā o nehe, tainua ki e nei rā. Ahakoa ngā ngana, kia ngaro i tō tātou reo, kia meha meha o tātou tikanga, kei konei tonu tātou e tū ana. Ko te huarahi whakamua mā tātou, kia whakahoki mai i te mana Māori i roto i tō tātou ao. Mā te kōrero Māori, mā te ako i ngā tikanga, mā te hoki ki te marae, ka ora no te Māori o tō tātou iwi. Ko ngā taonga tuku iho a ngā tūpuna, ngā rākau hei arihi a tātou i roto i tēnei ao. Engari, e hara tēnei mahi i te mahi mo te tangata kotahi. He mahi mā tātou katoa, mā te whānau, mā te hapū, mā te iwi e whakakaha i ngā uri whakatupu kia mōhio ko wai rātou, no hea rātou, hea hato rātou, kaupapa i tēnei ao. Kei roto i ngā ringa ringa o tēnei whakatupuranga, te oranga tonutanga o te reo Māori, o ngā tikanga Māori. Ki te kore tātou e kōrero i te reo mā wai. Ki te kore tātou e tiaki ngā taonga tuku iho mā wai e kau e whakamua. Ko tōku kaupapa matua whakamutunga, ko te pauā wiro. Tēnā e ngā rangatahi Māori, anei taku wiro kia koutou. Kaua rawa e whakamai tō Māoritanga, kaua e whakarerea i tō reo, i o tikanga, me tō tuakiri Māori, e uru ai koe ki ngā whakaro o te ao hurihuri. Engari kē, me whakahihi hei Māori. Me maumahara tonu tātou, nā ngā tūpuna i parate huarahi, hei tū rangatira ai tātou i e neira. Ko tāku wero, kōrero hia tō reo Māori i ngā wā katoa. Ako i o whakapapa, puki ki te marae, whakarongo ki ngā kaumātua, ā, kia mau tonu ki ngā tikanga a ngā tūpuna. He Māori ahau, he uri no ngā tūpuna rangatira, ā, ka mau tonu au ki tōku Māoritanga, ahakoa ngā panonitanga o te ao. Nō reira, ko kōrero au, mō ngā pehanga o te ao hurihuri, te hiranga o te whakahoki mai i te mana Māori, kia mau tonu ai tō tātou tuakiri. Ahakoa ngā haukaha o te ao hurihuri, me mau ki te mautonu i ngā i tō tātou reo Māori, i o tātou tikanga, me tō tātou tuakiri Māori, e kore rawa te tō tātou Māoritanga engaro. Nō reira, tūngia te ururua, kia tupu whakaritorito te pāharakeke, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou, katoa.
7: Piki paki paki kia leila nei. Haere tonu, haere tonu. Ko te kai kōrero e whai ake nei no te kura o Marlborough Boys College, no te tauihu o te waka a Māui. He tāne tēnei, he tau te kaumātahi ia. Ko ngā iwi, ko ngā tiapa ki te rāto, ko rangi tāne, ko kai tahu, ko ngā i te rangi, ko te ātiawa, ko ngā ti kuia. Oh, tēnā koutou. Ko ngā whainga anamata, kia mutu te kura, he hiahia nōku, kia haere ki te whare wānanga, ki te whai i tētahi tohu Māori and Indigenous cultures. Che. Everyone say che. Che. Jeez, kia kai te whānau. Haere tonu ko ana kai ngā kau, ko te noho tahi ki o kuhua, ko te noho tahi ki o nā hoa, me te kapa haka. Ko tana kaupapa kōrero, the power of the mana wave. E te whare, homai te pakipaki kia Manaia Huntley.

mana ti rama. E nā mau na tihi tapu. E nā mau na tihi kārero. Tēnā tātou katoa. Tūtira mai tātou ki te kora tani me te kora whiti o nā manu kārero. Mō tēnei tau, rua mano.

tau tohu tohu. Ki roto i te whatu manawa o tēnā whakatipurana. O tēnei whakatipurana haere ake nei. Inara, ka tiki nā tu e au nā tātai kōrero tike tike. Mō wēnei kuia. Nā runai nā kaupapa huhua. I tutuki ai a rātau. Tai atu hoki. Ki nā tāna tukui hō kei tēnā, kei tēnā o rātau. Hei aha. Hei ora nā nākau. Hei tāna manawa, hei whakapiki wairua mōku. Mō mātou, te rea nā mokopuna, o nāianei. I nā te kupuki, he pā tī kapu ka takahia e te tanata, he pā harakeke e kore e takahia. He tapu, he tapu. Nā reira e te tapu atua whakarere, tūake. Marana mai rā, marana te ao huakirani ki te tai tokerau. Ko kahurani whina kūpā. E kui whina, te whae ao te matu, hoki wairua mai ki te ao mārama. E te ranatahi, he aha te take i ārahi a whina kūpā i te hīkwai nui, mai te hāpua i te noa tānei, tai atu. Ki te ana o te raiona, ki pōneke. Ko te whakautu, kei raro i hoi o waiwai, ko te whenua e takotone. Nā kahurani whina te kōrero, kaua e tukuna, kia kotahi heke te ana, whenua Māori. Iai kia kutipuna, ko te whenua te uruna tū, te uruna tapu, te Māori tū, te Māori tapu o nai tāua, te Māori. Ko wai hoki tāua, ki te kore o tāua whenua. Ka noho pea heiwi kai pāwe tātou. Kore whenua, kore mana, kore reo, kore tikana. Ko ira, irana tūtia e whinama, e te mano tinitini o nai Māori me nai Pākehā. Ki te whare pāre mata, mō nā whenua Māori. Koira hoki, i kia ai tātou, tanata, whenua. Nō reira, he aha te tino kurāko. E te iwi, hi koi tia tāu e whakaponoai. Me whai i wō wawata, wō tūmanako, wō moemoea. Whāia kia tutuki, kia whai hua, e orai koe, e orai tō whānau, tō hapū, me tō iwi. Ka tihohe rā taku hāre ki te wairarapa, kia kutipuna kuia e rua, he wāhine tapairu. Nō te kōpū kotahi, ko niniwa i te rani, ko mā tā te hui hui na hirini. E kui niniwa, ka urua te rani, pakiaka o te whenua. E ara ki runa, tūwahine toa, tūwahine ranatira. I whai wāhi koe, ki te whakatū i te pāre mata o te kotahitana, ki pāpāwai. I pakana nui koe, kia tāia ai e te wahine Māori ki te pōti me te pupurikaha ki o nā ke whenua. Nā wī waihana, i nā niupepa reo Māori e rua, hei whakamōhio atu i te iwi Māori mō nā take tōrana pua te wā. Ki hai koe i kūpapa ki raro i nā tāne o tērā wā. Enari, he wahine toa ki te mau ki te mana o te wahine, mau tonu. Mautonu. E kui māta, anō tōa tāhua, herite ki te pauna mue. Marana mai ki runa, whītiki tō kā kahu māenene ki takutua. Inārā, i pai pai a koe, e au iwi o Ngāti kahununu, ranitāne. I kuraina koe, e tō whāia tua.

ēni ni wai te rangi. I te tau tahimano i warau ono te kau, ko koe, te pere pitiriana, me te pū kōrero mo te rō pūwā hine toko i te ora. I āwhina nui koe i nā whānau, e no hoana i roto i te pūrana paru, e no hopani nei, e no horawa kore nei. Ki te whai hauora, ki te whai mātaurana. Huri atu koe ki hea, ki nā marae o tōrohe, ko koe te whītiki o te ki, arā i ā koe te kupu whakamutuna, te kupu whai mana. E te iwi, ko nā tino kurāko, kei roto i nā kōrero, mō te tokorua nei, arā. Kia ū, kia mau, kia kaha wāhine mā ki te pupuri i tō mana, i te mana o te wahine. Ahakoa nā whakawhiu, me nā whakawai o te ao. Pēnā kaore wēnei wāhine toa, pēnei anini wārā o komāta, e kore pēā e tū mai a nā kōtiro, me nā tama wāhine ki te mura o te ahi. Karana te tapu ai ki te urewera, ki nā tamariki o te kohu, ko koe tēnā taku whītau tarapi, ko taku kuia, ko rīpeka te pau. He kai ako, he kai waiata, he kai tito, he kai haka. I nā kaunui ai wā tamariki, ki te whai nā tāona o te ao Māori, me te mātaurana mutuna kore. Rokohana atu koe ki te raiona, ka pare pare, ka wā koe i o tamariki, mō te hemo tonu atu. Nā wi whakao pēpē, i a mātou wā mokopunake, kā mutu, nā mokopuna kā rana rana maha o te waimana kāku. Ka noho, ka whakaako koe i a mātou, ki nā tāona tukui hoa kui mā, a koroma. Ko te waiata, ko te haka tēnā, ko te reo o tūhoe. I nā te waiata i titoa e koe, harama i e moko, kia pirita hi a i tāua. Nō reira, e te taua takuate, i tēnei rani kua piritahi anō te mokopuna ki tana kuia, he taura here, e kore rawa e motukia. Kātia e te iwi, ko nā tino kurāko, o taku kuia, arīpeka, arā. Tuatahi, kia ū, kia mau, ki nā tāona tukui hoa kui mā ā koroma. Hei tāona pui pui aki, i roto i tēnei ao hurihuri. Tuarua, ko te mātaurana, hei kurāri ki mō. Tuatoru, tiakina te pāhara keke, kia tū, kia oha. E te iwi, kua rono nei koutou, i nā tātai kōrero tukuiho, mō nā kuia kahurani e whā. Nā rātou i whakatō i te kura nui, te kura roa, te kura ko ki roto i ahau. O tira, kaore e kore, nā tō kuia anō koe i poi poi, i hi ope ope, i whānai, i ukai pōtia. Nō reira, e kui mai te pō, hoki wairua mai ki te ao marama, hoki wairua mai, ki nā mokopuna nāna hau e whae tau nei, tēnei ka whakairi hea, kai whitia te Māori.